Kiss. Utilizo el panillo,

0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit! La știri sunt Luiza Cergan. Mari consumatorii vor fi privați de electricitate doar în situații critice, chiar dacă al doilea reactor de la Cernavodă urmează să fie oprit. Centralele pe cărbune funcționează la capacitate și vor compensa o parte din pierderi. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la Digi24.
1: Până la limitări putem să punem în funcțiune grupul de rezervă de la Complexul Energetic Oltenia, care are o rezervă de cărbune care îi stă la dispoziție pentru situații excepționale sau pentru a compensa eventuale avarii la vreunul din celelalte trei grupuri care funcționează astăzi foarte bine. Știți că avem aproape 900 de megawați din cărbune, ceea ce este un lucru important.
0: România continuă să importe energie pe timpul nopții la prețuri mari, iar tarifele se vor reflecta în facturi. Cererea STB de a intra în insolvență discutată marțea viitoare de Tribunalul București. Primarul general a cerut această procedură din cauza datoriilor uriașe ale societății, aproape 5 miliarde și jumătate de lei. Recent, Ciprian Ciucu a anunțat că toate datoriile și penalitățile STB ajung cât tot bugetul municipalității. 800 de angajați urmează să fie concediați din cauza situației financiare a societății de transport. Continuă curățenia stradală în sectorul 2. Astăzi se intervine pe șoseaua Mihai Bravu de la Bucurobor spre piața Hurmuzachi, iar sâmbătă spălarea stradală va fi făcută pe celălalt sens, anunță primăria. Șoferii sunt rugați să-și mute autoturismele în perioadele anunțate pentru curățenie. Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 28% în iulie față de aceeași lună din 2025. Asociația producătorilor și importatorilor anunță că pe creștere sunt doar mașinile plug-in hibrid și cele pur electrice. În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție cu o cotă de 54%. Țigări de contrabandă în valoare de peste 6 milioane de lei găsite de polițiștii de frontieră de la Giurgiu într-un autocamion condus de un ucrainean. Bărbatul în vârstă de 29 de ani nu avea documente de proveniență pentru cele peste 4 milioane de țigarete de diferite mărci, fără timbru fiscal. El a fost arestat preventiv. Târg de adopții de căței în Parcul Bazilescu, sâmbătă 22 august. Câinii sunt vaccinați, microcipați și deparazitați. Târgul este deschis între orele 10 și 16. Pot fi adoptați 20 de căței aduși din adăposturile ASPA. 43 de medalii obținute de România la campionatul mondial de jiu-jitsu de la Abu Dhabi. Delegația României a cucerit 15 medalii de aur, tot atâtea de argint și 13 de bronz. În clasamentele generale, România a ocupat locul 1 la sub 18 ani și locul 3 la sub 16. Competiția de la Abu Dhabi a reunit peste 1500 de sportivi din întreaga lume. Smorgasbord anunță vreme caldă și astăzi în capitală, 34 de grade vor fi la amiază. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
5: Ascultă!
6: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Ți-a fost dor de un party pe mare?

0: the sea. Bilete pe aleziyacht.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ți-a fost dor de un party pe mare?

0: bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

FM. Summer Kiss.

0: București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Au început procedurile de închidere a reactorului 2 de la Cernavodă. Oprirea controlată este așteptată în cursul acestei săptămâni, anunță Ministerul Energiei. Directorul adjunct de la Apele Române, Sorin Rândaș, a declarat la Digi24 că nivelul Dunării este acum la cote îngrijorătoare.
1: Nivelele pe zonă au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din Amonte. Nu am mai întâlnit astfel de valori atât de reduse ale debitelor.
0: Între timp, autoritățile caută soluții la criza energetică în care se află țara noastră. Între altele, va fi repus în funcțiune grupul energetic Rovinar 4, iar centrala de la Turceni 5 nu se va închide. Dunărea este la cote minime istorice. Are amănunte Alina Anea.
2: Grupul energetic Rovinari al complexului Oltenia va fi scos din rezervă, iar capacitatea suplimentară de producție hidroelectrică va fi utilizată în limitele resursei de apă disponibile, anunță autoritățile. Comisia Europeană va fi notificată că Turceni 5 nu se închide așa cum a fost convenit. Toate măsurile se iau pentru a compensa scoaterea din producție a unității 2 a centralei de la Cernavodă. Dincolo de acestea, necesarul de energie va fi suplinit din import. Limitarea consumului pentru mari consumatori industriali între orele 19 și 23 va fi aplicată doar dacă celelalte opțiuni nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu vor fi afectați, mai transmit autoritățile.
0: Alina Anea. Platforma cadastrului va fi repornită după atacul hackerilor. Etera este repusă în funcțiune etapizat pentru personalul agenției, oficialul de cadastru și pentru notari. Acțiunile destinate publicului nu sunt încă disponibile în prima zi, nu vor putea fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare și informare. Sistemul a fost blocat timp de o lună. Bacul de toamnă se încheie astăzi cu proba la alegerea profilului și specializării. Mâine doar candidații minorităților naționale mai au de susținut examenul scris la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate în 18 august, iar cele finale, după rezolvarea contestațiilor, în 24 august. Cererea STB de a intra în insolvență va fi discutată marțea viitoare de Tribunalul București. Primarul general al capitalei a cerut această procedură din cauza datoriilor uriașe ale societății, aproape 5 miliarde și jumătate de lei. Recent, Ciprian Ciucu a anunțat că datoriile și penalitățile STB ajung cât tot bugetul municipalității. 800 de angajați urmează să fie concediați de la STB din cauza situației financiare a societății. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme caldă și astăzi, chiar caniculară în regiunile din vest și sud. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și chiar 38 de grade la umbră, cu 34 de grade maxima astăzi în București. În sud-estul țării, vântul va sufla cu putere, iar la munte sunt așteptate furtuni în a doua parte a zilei. Rămâi pe Kiss FM, începe dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.

Lady Gaga și Poker Face. Bună dimineața, 7 și 11 minute. Stăteam să mă gândesc în dimineața asta în mașină, în drum spre radio, că măi, mi-a așa o poftă de o vacanțichi și vă zic, eu am de dat două săptămâna asta, două vacanțe în Grecia, în Lesbos. Ce trebuie să faceți? O să vă mai povestesc eu astăzi. Așa, pentru început, cătinel, nu ne bruscăm, ca de obicei, unii pe alții, că n-are sens. Deși am mai văzut oameni care se bruschează unii pe alții în trafic la ora asta. Cum să ai energie să te iei de alții când tu abia te trezești pe tine? Adică hai să fim și serioși. Eu în dimineața asta, ușurel, nu știu sincer cum am ajuns aici, dar am ajuns, adică am făcut o magie, ole, și am apărut. Altfel, în dimineața asta vreau să vă propun două drumuri. Nu de alta, dar există oameni care dimineața se trezesc foarte greu și au nevoie de muzică de asta. Așa, ușurel, cătinel, mai muzică de lift. Ei, bună dimineața, ne trezim, ne facem liste, planul zilei, citim horoscop, de-aștia d-alea. Și mai sunt oamenii care preferă mai degrabă să fie așa. Eu sunt omul ăsta. Cum ar fi vorba între noi, uneori am nevoie și de muzica aia de lift să mă trezesc. Depinde de situație, dar în dimineața asta vă propun aceste două drumuri. Hai, care e mai bun? Pe care îl preferați?

0: să nu vă faceți griji, nu-i de la altceva. Ne trezim împreună astăzi, o să jucăm Recunoaște vocea. Trebuie să prindeți și piesa cu Pupic, nu de alta, dar am de dat două vacanțe în Grecia săptămâna asta. S-a plusat pentru că săptămâna trecută nu s-a câștigat. Asta e, vezi, dacă am lipsit eu puțin tel, măi, copii. Eu zic că vă port noroc, dar toate la timpul lor. Până una alta, avem DJ Goja, Jason Derulo, Melody Michico. Avem și Salvatore Ganacci cu Enya Dive. Bună dimineața!
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Ai 30% reducere la toate deodorantele Borotalco selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpărăți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 50% discount la al doilea produs identic la Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up 1 litru. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
10: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bon Gelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Mai repede cu luminile!
12: Mai repede cu decorul!
13: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul.
14: Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu o super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
15: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
16: BRD. Investește în tine!
17: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.

0: bilete pe aleziyacht.ro.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kiss. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
0: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
5: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
6: Hei, te sună marea! Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
7: Vara asta nu contează unde ești.
8: Contează ce asculți.
7: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
9: Plaje,
7: festivaluri,
9: evenimente,
7: oameni,
9: muzică.
7: Summer Kiss.
9: Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Powered by ING. Do your thing.
9: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
8: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: Back to the music.
12: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: trebuie să alegi între muzică și vacanță.
1: Le ai pe amândouă!
0: În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!

0: Raluca și Fairy Body on me, 7:32. Vezi cine lipsește luni de la radio, crede că azi e marți. Am râs cu colega Teodora mai devreme, a avut o criză de râs, că a zis mai devreme că e ziua larți și că poate conține urme de luni și este miercuri toată ziua. Ce să vă zic? Cam ăsta e nivelul. Greu cu trezitul ăsta, măi, prieteni. Deci am așa un respect etern pentru oamenii care în mod obișnuit se trezesc la 4, la 5 dimineața, la 3. Doamne, niște ore din astea pe care eu le-aș interzice prin lege, vă zic.
1: Neața bună din Danemarca, Ana. Cea mai tare muzică posibilă, doar așa se poate reîncărca personajul.
0: Nu? Asta zic.
1: Altfel, 3 ore cred că asta în starea de letargie. Aș vrea să îl felicităm pe David Popovici pentru timpul obținut ieri. Un nou record de competiție, de batin, de... E omul, e top. Azi are finala la 100 de metri, baftă multă.
0: Așa este.
1: Hai, v-am pupat, Filip.
0: Mai, într-adevăr, David Popovici este ceva extraordinar și eu sunt fana lui, trebuie să recunosc, și am toată admirația. Într-adevăr, David s-a calificat în finala probei de 100 de metri cu record al competiției, ba chiar am văzut că a scris și presa internațională. Ne bucurăm atât de mult și ne mândrim foarte tare cu el. Așadar, evenimentul din capitala Franței reunește peste 1000 de sportivi din 52 de țări, iar România participă cu un lot de 11 notători, desigur în frunte cu David Popovici, care concurează în probele de 100 și 200 metri liber. Așa cum spunea și ascultătorul nostru, David s-a calificat ieri, marți, în finala probei de 100 de metri din cadrul campionatului european de natație senior la Paris, reușind în semifinale un record al competiției. Popovici, care a concurat, atenție, în a doua semifinală, a înregistrat timpul de 46,72, record al competiției. Este cel mai bun timp al semifinalelor. Este un sportiv extraordinar și am avut și plăcerea să-l cunosc. Este și un băiat la fel de extraordinar. Și asta vine așa în completare și chiar ne bucurăm tare, tare mult. Hai să vedem, neața Ana, se vede că ai început săptămâna mai târziu, azi e miercuri, mulțumesc, eu nu... Să știi că am lămurit-o între timp. Altfel mai zice cineva aici, neața Ana, dacă ai putea să-i interzici și lui fiica mea să nu se mai trezească la 1 și să doarmă la 3, ar fi extraordinar. Păi, dacă vrei, facem un telefon cu ea și lămurim un pic lucrurile dacă trebuie. Oameni buni, o să ne jucăm astăzi Recunoaște Vocea, vă invit să ghiciți și să ghicim împreună, să recunoaștem cât mai multe artiste din România. Astăzi, pe drumul ăsta, mergem până un alta ceva de încălzire, așa? Piesa asta e ca o bucată de catifea, vă zic, e ceva extraordinar. Dave & Thames vin să ne cânte Rain Dance. N-ar strica să facem și un dans al ploii, având în vedere contextul în care ne aflăm cu toții. Mario și Connector vin și ei să ne cânte Toreador. Bună dimineața, dragii mei, bine v-am regăsit! Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: 7:45, îți dai seama că e o zi foarte bună când vine colega Liana Stanciu să te salute. Bună dimineața, Liana! Bună dimineața!
1: Dimineața!
0: Ah, ce voce faci? Frumoasă!
1: Voce frumoasă! Ei. Energie pură!
0: Cine vorbește, măi? Să știi că eu, până ajung la radio, eu pe tot pe tine te ascult, ca să știi, adică...
1: Ce drăguț! Ce-mi... E făcut un compliment. O să am o zi perfectă.
0: Mulțumesc, zi frumoasă și spor și ție. Așadar, eu aici, colega la Magic, mai vedeți. Mai schimbați când la mine, când la ea. Important este să fie unul din produsele noastre. Că până la urmă, că-i colega, că sunt eu, chiar nu contează pentru noi, o bucurie. Coleguța Teo, în primul rând, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Și în al doilea rând, să-ți dea Dumnezeu sănătate, că ai venit și astăzi să ne hrănești. Ne-a adus niște ceva, niște ouă cu ceva bun. Ce, ne-ai adus ouă?
2: Ouă, da, ouă, brioșe de mic dejun cu ou, cu legume și mozzarella.
0: Ai stat tu ieri, ai pornit, mamă, cuptorul pe căldurile astea?
2: Pe la 10 seara.
0: La 10 seara?
2: Da, da, da. Nu, că se fac foarte repede, da.
0: Da, și nu s-a încins în casă un pic atmosferă?
2: Oh, nu.
0: Ai aer condiționat, ai de la bunul.
2: Am, două, deci ok.
0: Ai două?
2: Și în dormitor și în sufragerie, da.
0: Bravo, măi, Teodora.
2: Și fac front comun, se întâlnesc pe hol și în bucătărie, știi?
0: Eu n-am calculat-o deloc, să știi. Eu mi-am pus aerul condiționat în sufragerie. Regret puternic, vă zic drept, pentru că nu prea ajunge și în dormitorul în care dorm.
2: Da.
0: Și aseară stăteam în pas și simțeam așa cum mă atacă cocloaca. Cocloaca, zic, în sensul în care erau 49 de grade, ceva, da, da, ceva, da, ceva foarte rău. Hai, ducă-se, până la urmă, eu, brașoveanca din sufletul meu, spune, hai, gata, odată cu vara asta, că mie mi se pare că ajunge. Adică, mulțumim!
2: Da, da, și eu sunt la fel.
0: Vamonos, vamonos! Acum, fie vorba între noi, Teodora, pe o plajă, pe Riviera Franceză, mă gândesc că vara e chiar ok, știi?
2: Asta da, da.
0: Da, așa, printre betoane, prin capitala României, no, no, no. E București, nu e la fel de...
2: E cel mai prost anotimp pentru București.
0: Este, într-adevăr. Da. Nici nu-mi dau seama că și iarna asta ne-a încurcat un pic anul ăsta, dar da, fie vorba între noi, vara e ceva, mai și puche, în fine, să nu intrăm în toate detaliile, că poate mâncați, poate poftă bună la cafeluță, vorba aceea. Am zis așa, în dimineața asta, miza este pur și simplu distracție și atât, de să ne înțelegem, ne jucăm Recunoaște Vocea. Încercăm să recunoaștem împreună cât mai multe artiste, din România, dar și de afară. Hai să vedem, a cui este vocea asta minunată?
3: În cabină, m-am dus la toaletă. Mi-am zis tatăl nostru că de 2-3 ori m-am așteptat.
1: Nu trebuie să te duci, adică e doar psihogenă.
0: Mai sunt două minunății aici de femei, dar noi încercăm să ne prindem despre doamna artistă.
3: Așa pot să-mi revin eu, nu știu de ce. Frumos, uite, apropo de emoții, eram în spatele.
0: Ia să vedem. Una dintre voi sigur ați recunoscut-o. Este vorba despre Teo Trandafir și zic direct așa ca să nu mai stați să mai căutăm, să ne mai prindem, să mai vedem care cum. Ei, cealaltă voce, acolo mă interesează. N-am prins chiar cea mai fericită bucată din interviu, dar... O să mai caut dacă vreți. Mai vreți să mai caut? Bine, hai să mai pun un pic. Uite, strică lumea că parcă n-a fost destul. Stați așa că uite, mai încercăm imediat. Tu te-ai prins?
2: Da, da.
0: Bravo, măi, Teodora. Zicea mai devreme că, măi, mie parcă nu o recunosc.
2: Acum e clar.
3: E atât de naturală și nu se vede nimic teatral acolo în ceea ce face ea. Mie mi se... Na. Eu, dar n-am vrut, știi, cumva, ca și părinte, eu n-am citit lucruri, comentarii, auzisem de la alții, adică erau oameni...
0: Ia să vedem noi despre cine o fi vorba, 0722 20 60 20. Încercați-vă norocul, vă ținem pumnii, noi ne pregătim de final de oră aici la Kiss FM. Și avem așa pentru voi, ia să vedem noi ceva bun. Let Me Be The Second Voice și Milk and Sugar, Canta del Pilon. Bună dimineața!
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
7: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-dam! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straight and Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
11: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zile alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
3: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
4: Între 6 și 12 august ai Pepsi Regular Twist și Mirinda Portocale 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
2: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, un litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Maria Popa și DJ Josie
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
7: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
6: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
7: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
6: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 13 și 16 august ai filet de somon cu piele Fish Market cu 30% reducere la doar 8,77 lei de grame și pepene verde gusturi românești cu 50% reducere la doar 99 de bani kilogramul. Oferte prin Card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Back to the hit!

0: lipsă de consens pe forma noii lege a salarizării din sistemul bugetar, discuțiile de ieri de la Palatul Cotroceni s-au încheiat fără un acord politic. Președintele Nicu Șordan a invitat la consultări atât liderii de sindicate cât și pe șefii partidelor din fosta coaliție. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, aseară despre negocierile cu sindicaliștii din educație și sănătate.
1: Am stat și am luat la puricat toate calculele și cifrele. Noi am venit cu o versiune că am putea avea ca principiu această etapizare care se presupune că la 1 septembrie 2028 să putem avea totuși o discuție pe grila de educație. Și continuăm aceste discuții. Știu că sindicatele s-au retras oarecum supărate în această seară pentru că nu avem un acord încă. Pentru sectorul de sănătate, matricea și există și o discuție mai amplă care ține și de acea modalitate de a finanța sănătatea.
0: A declarat că discuțiile vor continua și cu reprezentanții magistraților și ai funcționarilor publici săptămâna aceasta. Proiectul de lege ar trebui să intre în Parlament până la finalul acestei săptămâni, astfel încât să mai poată fi adoptat până la 31 august. În caz contrar, țara noastră va pierde până la 770 de milioane de euro, bani din PNRR. Procedurile pentru închiderea reactorului 2 de la Cernavodă continuă. Dunărea a atins ieri un minim istoric al debitului, iar nivelul apei din bazinul de răcire a scăzut sub pragul minim. Prognoza nu este deloc optimistă. Centrala nucleară ar putea rămâne închisă până spre sfârșitul lunii. Directorul de la Cernavodă, Romeo Urjan, pentru Digi24.
2: În momentul de față, unitatea 2 de la Cernavodă funcționează în condiții normale de funcționare, iar oprirea nu este legată de probleme de securitate nucleară sau urgențe. Cantitatea de apă de răcire necesară nu mai este suficientă. Prognoza pentru următoarele 10 zile arată o scădere continuă a nivelului Dunării, a debitului și a nivelului Dunării. 10 zile de aici încolo, scădere continuă. Nu ne așteptăm să repornim unitatea 2 în această perioadă.
0: Reactorul 1 este închis încă de acum 2 săptămâni. La capacitate maximă, centrala nucleară de la Cernavodă asigură până la un sfert din consumul de energie al țării. Scumpiri pe piața RCA. După 2 ani în care creșterile au fost mai degrabă reduse, anul acesta vine cu un val de majorări substanțiale, scrie Economedia. Aproape toate companiile au scumpit polițele cu valori de până la 56%. Creșterea medie este de aproape 14%. Continuăm știrile. CNA cere TikTok oficial eliminarea 90 de clipuri false despre ambulanța neagră. Solicitarea vine după ce pe platformă au apărut mai multe filmulețe ce propagă mitul mașinii care ar fura copii. Din cauza acestor dezinformări, o ambulanță reală a fost atacată weekendul trecut cu topoare și bâte în județul Cluj. 7 persoane au fost arestate după ce au rănit șoferul salvării. CNA avertizează că astfel de dezinformări pot pune în pericol vieți. Și la final, datele meteo. Morcast anunță o nouă zi caniculară astăzi, în special în vest și sud. Maximele vor fi cuprinse între 24 și chiar 38 de grade, cu 34 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Confirmă. Și acum dă și o variantă de meteo care să-mi convine și mie, te rog. Eu minte-mă frumos, zi-mi ce aș vrea să aud, te rog.
0: Păi,
3: te rog.
0: Uite, pot să zic că acum în București sunt 23 de grade și cerul este senin.
3: Și așa vor rămâne. Nu?
0: Da.
3: Tu nu poți, că tu nu poți să zici asta. Bine, zic eu pentru mine. Vor rămâne 23 de grade pentru că atât voi da la aerul condiționat.
0: Asta vreau să zic. Dacă pui pe telecomandă 23 și dai pe powerful, îți face.
3: Așa rămâne. Bine, acum, mă rog, cred că s-a ridicat un pic temperatura, că a venit doamna Shakira aici cu Burna Boy. Dai, dai, imediat ne întâlnim la Kiss FM și cu JP Cooper și Zone My Mind.

0: JP Cooper și On My Mind. Teodora a fost On My Mind, cel puțin aseară, când trăiam din amintiri, îți spun, adică nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce ai pus în zacuscă sau ce a pus bunica ta, că eu sunt dependentă de ea, deci sunt în stare să vin, să îți spăl prin casă, să dau cu mopul, numai să-mi mai aduci zacuscă din aia.
1: Da, chiar îți mai aduc.
0: Deci nu știu, nu... Pare rău pentru iubii de acasă, că i-a mâncat zacusca, de să știți că are și colega Teodora un iubi și eu am mâncat
1: aduc
0: tot.
1: Mai multă, n-am știut că o să aibă așa multă cerere.
0: Cerere și ofertă, măi, Teodora, până la urmă, și dacă bunii vrea să-și facă brand de

0: vacanță, păi dacă ăștia nu-s la muncă, noi de ce să ne grăbim așa și spre muncă și spre treabă? Catine, lăsați-o și voi mai încet pe bune zilele astea. Mai o cafeluță, mai o plimbărică, nu la soare, că te topești, dar undeva la o umbră chiar cred că sună bine. Ei bine, și mai devreme s-a dat speța auditivă aceasta?
1: În care ne opreau și spuneau lui Eva, Eva, să nu bagi în seamă ce spune lumea. Și eu mă uitam la doamna și spuneam...
2: Ce spune lumea?
0: Oare despre cine este vorba? Acum că am mai și numit-o pe fetița ei, cred că toată lumea a înțeles. Eu am găsit aici doar două răspunsuri greșite, Teodora, să știi. În rest, toată lumea a cam știut. Semn că vă pricepeți, mai oameni buni. Așadar, fără prea multe emoții, doamnelor și domnilor, este vorba despre... Andra Măruță. Cum era, mă, cântecelul ăla cu... Zi cu familia Măruță, cum era? Mai
3: ceva,
0: știi?
3: Ceva, da. Andra Măruță.
0: Așa.
3: Cătălin Măruț.
0: Eva Măruță.
3: Exact.
0: Da, cred că a fost... Scuze, deci dacă ascultați cumva la ora asta, vă rugăm să iertați. Internetul ăsta ne-a spălat creierul. Ce să facem acum, prieteni? Propun o altă voce, până una alta, însă trebuie să dăm ceva la oamenii care au ghicit și au fost 99,9% dintre răspunsuri complet corecte. Bravo, felicitări! Primiți respect prietenos. Asta e. Hai, mai punem o dată, uite, că nu dăm de la noi. Chiar sună bine. Și asta spuneam, au venit doar două răspunsuri greșite. A zis cineva că e Laura Cosoi sau Mihaela Tatu. Neu. Era vorba despre The One and Only Andra Măruță. Bun, următoarea voce. Hai să vedem. Eu zic că are un timbru extrem de recunoscibil, unic, inegalabil pe alocuri. Deci 3, 2, 1.
1: De supă.
2: Bun.
1: Și tu vrei să lansezi pe piața acea supă. Da? Ei. Ce faci tu din punctul ăsta? Verifici dacă rețeta ta de supă este o rețetă bună de supă.
0: Da,
1: poate corectă.
2: Ție și altora nu.
0: Nu. Ea nu vin de supă, dar...
1: Rău. Exact. Verifici și cu mai mulți oameni. Băi, ce bună e supa asta. Bă, vă place supa asta? Da, ne place supa.
0: Îți place supa, Teodora?
1: Mai departe, tu o dai către mai multe restaurante rețeta de supă?
0: Ia să vedem noi. Cine vorbea mai despre supă aici? Bine, era o metaforă, că nu vorbea chiar despre supă. Cred că voia, de fapt, să dea un exemplu și făcea o analogie simpatică, pentru că ea are un brand faimos de cosmetice. Na, acum deja s-a micșorat plaja, deci dacă nu știți, vedeți că ne certăm. Eu vă las să vă gândiți, 0722 20 60 20 și vă așteaptă. A scris cineva, bă, e Sofia Vicoveanca 100%. Deci...
3: De unde până Mai, unde?
0: De unde până unde? Chiar că. Altfel zice cineva, m-ați omorât cu discuția voastră cu și despre zacusca asta. Cum pot să fac și eu roz în borcan? Deci eu v-am zis, trebuie doar să o rugați pe Teodora, dacă dați destule mesaje cu Teodora, hai să o facem pe bunii faimoasă. Eu, credeți-mă că mă apuc de treabă. Deci stai să vezi, dacă nu facem pe bunii antreprenor.
3: Fac aici punct de desfacere, mă vezi.
0: Păi ce are, măi, Teodora, nu?
3: Mă vezi în intersecție.
0: Ia borcanul, neamule! Vezi că, să știi că oamenii pun foarte mare preț în ziua de astăzi pe
3: da,
0: astfel
3: știu,
0: de mâncărici.
3: Știu.
0: Așa că dacă bunii n-are hobby-uri în perioada asta, o să o exploatăm puțin. O, Doamne! Hai să ne mai bucurăm de niște muzică, oameni buni. E clar, Teodora nu vrea să-și exploateze bunica, ceea ce e de înțeles până la urmă.
3: Așa. Vreau să păstrez doar pentru mine.
0: Lasă, ești un om rău, asta e, las că mai discutăm noi. Andy, aș fi iubit-o și Sia, the greatest. Ne întoarcem, dragilor. Hai, vă aștept să văd dacă ați ghicit despre cine este vorba. Bună dimineața!
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
2: Acesta?
8: Da.
2: Și ăsta?
8: Da, și acela.
2: Și asta?
8: Da, chiar totul.
9: La DM, produsele

0: preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, șervețelele umede Sensitive Babylove 15 bucăți la doar 3 lei și 95 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM. Mereu avantajos.
1: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Cu Dr. Max Audimax Olive Spray auricular destinat întreținerii igienei urechilor și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Dr. Max Audimax Olive este dispozitiv medical. Urinal acut este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai trunchi Merluciu Azuris 1 kg la doar 19,39 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12 W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
10: Rămâi pe chit!

0: Stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olic.

0: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici! Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, un litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
8: Kiss Kiss in the mix.
9: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Cine urcă?
11: Cine coboară?
12: Cine ajunge pe primul loc?
13: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
14: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
13: Weekendul e top la Kiss FM.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
16: Back to the hits.

0: Artistele momentului de afară, ce să mai tai, la Zara Larsson, She Did It Again. Pe Zara Larsson, iată, am avut plăcerea de a o vedea la Untold anul acesta. A făcut super show acolo la Main Stage. Ba chiar m-am surprins, am știut mai mult de 3 piese. Eu care credeam că poate nu-s chiar în targetul Zara Larsson inițial, dar după aia mi-am dat seama că stai mă puțin, că știu mult mai mult decât credeam. Și apropo de asta, o să și vorbim în curând, după ora 9, cu Edic Kereji, Head of Communication Untold, să aflăm un pic despre cifre. Înțeleg că au fost anul ăsta peste 500.000 de oameni la Untold, semn că nu e locul 3 în lume acest festival degeaba, adică fie vorba între noi, o mișcare de forță extraordinară, o scenă frumoasă, multe scene, dar aia main, deci stai răsuflarea. În momentul în care intri acolo, în stadion, și vezi tot ce se întâmplă acolo, mai ales dacă e prima dată, jur, îți taie respirația. Adică puțin, puțin te prăbușești ca după aia să-ți revii, să te distrezi. O să povestim cu siguranță cu Eddie despre ce a fost și, bineînțeles, și despre ce urmează. Pentru că înțeleg că ni se pregătesc niște surprize extraordinare. Acum, nu știu, o să încerc să scot de la Eddie cât mai multe detalii. Vedem ce poate să ne spună. Până una alta, însă, dragilor, ne jucăm Recunoaște Vocea și vă invitam mai devreme să ghiciți glasul acestei artiste de la noi, extrem de faimoasă, zice eu.
1: Apoi, feedback. Varianta lor de supă.
0: Vorbim despre supă.
1: Și tu trebuie să vezi cui a ieșit rețeta pe care tu ai trimis-o.
0: Ia să vedem noi ce răspunsuri ați dat voi. Este doamna Merișoreanu. Ei, hai mă, nu este doamna Merișoreanu. Andreea Tonciu. Niciodată, niciodată. Oana Radu. No. Anastasia Soare, mai zice cineva. Altfel, 90% dintre răspunsuri sunt cât se poate de reușite și de corecte. Doamnelor și domnilor, era vorba despre talentata, minunata, iubita de ea, Laura! Dacă ați răspuns cu Laura, felicitări, aveți respectul meu etern. Și dacă tot e vară, din partea mea, ca de obicei, pentru că sunt generoasă,
2: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: La toată lumea. La toată lumea, că mă uit la Teodora, Teodora se uită la mine și avem și noi câte un pătrat, dar e, cum să vă zic,
3: asta e cel mai mare vis al meu.
0: Pe restul le-am lăsat acasă, Teodora, că eu mai am pătrățele, dar de ciocolată în frigider.
3: Da,
0: tu?
3: Și eu, dar nu le țin în frigider.
0: Păi pe căldura asta, mamă, se topește ciocolata.
3: Păi, eu sunt fan ciocolată topită.
0: Da?
3: Da.
0: Eu nu, nu.
3: Există ciocolată rece.
0: Măi, Teodora, revino! Îți scuze să mănânci fleșcăia la aia, măi, mamă. Linge așa în balajul.
3: Nu lasă,
0: scuze,
3: nu
0: scuze că am exemplificat. Nu știu de la ce m-am luat.
3: Nu lasă să ajungă chiar atât de rău, dar e foarte bun și așa. Dacă ai niște fructe, poți direct să iei așa cu fructe.
0: Cu lingurița?
3: Da. Da.
0: Mm-hmm. Bine, ok. Acum fiecare cu nebunile lui. Eu și napolitanele le mănânc la frigider.
3: Nu există ceva.
0: Eu te știu că nu există. Termină, măi, Ana Maria, măi, doamna Ana Maria. Suntem la televizor. Da, nu știu, fiecare cu nebunile lui. Spunea cineva aici, eu credeam că e Dana Budeanu. Hai mă, cum să... N-au nicio treabă, nicio treabă, chiar niciuna. Mai zice cineva, avem mai mult pătrașunci. Avem.
3: Da, da.
0: Pătrașunci e foarte ușor să faci. Pătrățele, v-am zis, doar de ciocolată, mai am unele prin frigider, că mi-am luat acolo de la aeroport. Întrebați-mă câte am mâncat ieri. Coleguța Teo a mâncat ieri vreo 3 bucăți. Pe aici, pe la radio, și avea deja remușcări. Eu m-am dus acasă și am spart punga aia în bucăți. Mă doare stomacul azi? Mă doare, normal. S-a greșit? S-a greșit. De asta, vezi, nu-i bine. Nu-i bine să te oprești în aeroport să-ți cumperi ciocolungi din astea, că acolo vând oricum, numai industrial, știi? Poți să cumperi din toată punga. Și ți se pare și care un preț mai bun și zici, mă, mai să-mi iau niște ciocolungă să duc acasă. Mai dau și la alții. Ok, dai și la alții 2-3 bucăți, dar punga aia...
3: Toată la cine rămâne...
0: Ai. Asta e. Nu, mai trebuie să mă apuc să fiu și mai darnică, vă zic, că altfel facem pătrășunci, cum a zis ascultătoarea noastră, Andreea, da? Băi, chiar foarte bună. Bun, hai să vedem, încă o voce de artistă, faimoasă, de la noi. Măi, dacă ghiciți, aveți respect etern și vă dau, uite, că mai am și din asta, mai am așa.
2: 9 ani de zen și pace.
0: 9 ani de zen și pace cu semnul întrebării, că 2026 nu se mai știe exact. Avem și...
2: Bă! Mult ok la toată lumea.
0: Mult ok, că ne trebuie și ok. Fie vorba între noi. Hai mai prieteni, să vedem dacă știți ia cui este această voce minunată.
4: Ia. Zic că nu trăim într-o lume, într-o Românie.
0: Ia să vedem noi.
4: Și în showbiz cu atât standardele sunt. După acest sal a palatului, la un moment dat, în... după ce mi-am așa un timp de reculegere și stau un pic liniștită, vreau să revin cu ceva mai conceptual și mai... ieșit din comun și mai...
0: Asta spunea Delia acum niște ani, acum vreo 7 ani. Și uite că s-a ținut de cuvânt și tocmai am zis, da, era vorba despre Delia. Îmi dau singură niște...
2: delir!
0: Pentru că trebuia să ghiciți voi, da? Acum v-am zis eu că era vorba despre Delia. Bă, și fix mai devreme mă gândeam, Doamne, să nu zic numele. Am mai făcut asta de vreo 2 ori. Să știți, adică n-ai cum. Trebuie să ne gândim la altcineva, că uite, vezi ce am făcut, măi, Teodora. Noi, dimineața asta v-am zis că e marți, e ceva foarte rău. Hai mai bine vă las piesa asta și după aia ghicim împreună. Da, felicitări, era Delia, ce să mai zic acum? Mă duc să mai dorm un pic și... mai dă cafeaua aia încoace, Teodora, că n-am...

0: stabilim că azi e marți, iar pentru oamenii normal la cap, azi e miercuri. Nu mai, deci vă zic, ceva foarte rău, asta e când lipsești luna de la muncă, ți se pare că e marți. Dar e miercuri toată ziua, este 12 august, suntem pe Tera, eu sunt Ana, coleguța Teo. Hai că ușurel, ușurel îmi revin și eu. Bună dimineața, dragi radioconsumatori. Hai să ne mai jucăm un pic. Mai devreme m-am autopârât, am zis eu, Delia, am răspuns în locul vostru. Atât, s-a putut. Încă nu și-a făcut cafeaua treaba, vă zic drept. Da, ușurel, ușurel. La 9 și un pic stăm de vorbă și cu Head of Communication Untold. Este vorba despre Eddie Kerej. Să mai aflăm niște detalii despre cum, care, cine. Până una alta. Însă, vă invit să recunoaștem următoarea voce. Ne interesează vocea ei, nu a lui. Da? 3, 2, 1.
1: Știu. Da, în perioada aia, oricum.
0: Ia să vedem noi.
1: Luna lui Marte,
0: pe el
1: chiar
0: știm.
1: Chiar dacă era 90.
0: Domnul Măruță, da?
1: Da, iată, se ascultă și
0: ia
1: astăzi,
0: să vedem noi. Vocea ei, aproape. Așteptăm să zică ea ceva.
2: Veni cu Alifantis pentru această șansă. Și lui Marius Moga pentru timpul, la radio se anunță ploi. Deci în 2022, chiar am câștigat Cerbul de Aur. Și a fost chiar o realizare pentru mine. Pentru că am atins un... asta a fost iarăși o confirmare a faptului că ceea ce fac cumva are un scop și are o aură, știi?
0: Despre cine este vorba? 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție, prieteni dragi. Continuăm cu muzică bună. Pe final de ora avem întâlnire cu Costi, Adrian Șaguna și Benzol Solo Tu. La fix știri să ne informăm cu coleguțul Cristin Bucur. Eu sunt Ana Moga, iar tu asculți dimineața Summer Kiss.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16 x 50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
7: Cu ofertele Kaufland, bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Switch-on friteuză cu aer cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
12: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Vecina cea bună este simpatică,
13: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
12: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
14: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
15: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
12: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
0: Rămâi pe Kiss FM!
17: Urmează...

0: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rains cu Bețuglui lângă Craiova începi de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724007006. Montaj rapid pe terenul tău. Rains cu B.
1: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
3: Maria Boba și DJ Josie îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Acum avem o surpriză pentru voi.
7: Yay! Mă duc până la vecin.
8: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
10: Back to the music.
11: Back to the music, înapoi la hiturile voastre preferate. Bună dimineața, ascultăm Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu.

0: bun găsit la știri. Fostul ministru PSD al energiei avertizează prețurile produselor și al transporturilor vor crește din cauza crizei din energie. Bogdan Ivan.
1: Automat se va revedea în tot ce înseamnă produse, în tot ce înseamnă mâncare, în tot ce înseamnă logistică, transporturi. Tot ceea ce cumpărăm de pe rafturi în România se va reflecta acest cost suplimentar al energiei electrice, ceea ce cred că va provoca o perturbație pe faptul că cei de la nucleare electrică vor să invoce situația de forță majoră și automat să nu mai livreze energia pe care o aveau contractată. Deci va fi o canibalizare pe energia existentă și automat va fi o creștere a prețului.
0: Autoritățile au anunțat că energia pierdută prin oprirea reactorului 2 de la Cernavoda ar urma să fie compensată prin importuri și prin reactivarea centralei Rovinari 4. Copiii rămași fără loc la creșă sau grădiniță pot fi înscriși în perioada 17-27 august. Perioada în care pot fi depuse cererile diferă însă de la un județ la altul. Are detalii Alina Anea.
2: Părinții căror copii nu au prins loc la creșă sau grădiniță în primele două etape mai pot depune o cerere în etapa de ajustări. Înscrierea se face însă numai pe locurile rămase libere, iar prioritatea au copiii de 4 și 5 ani. Fiecare inspectorat școlar stabilește propria procedură și locul în care sunt primite dosarele. Copiii pot fi repartizați numai în limita locurilor rămase disponibile după etapa a doua sau a eventualelor locuri suplimentare aprobate de inspectorate. În București, dosarele vor fi primite între 17 și 21 august.
0: Alina Anea. Încă 100 de kilometri de autostradă vor fi dați în circulație anul acesta. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
3: În ciuda faptului că mult timp această autostradă a avut doar explicații despre de ce nu avansează proiectul, suntem în situația în care anul acesta se dau în circulație până la 100 de kilometri de autostradă, fiind anul în care se dă în circulație cel mai mare număr de kilometri de pe autostrada Transilvaniei.
0: Ieri a fost inaugurat lotul Zimbor, poarta sălajului de pe autostrada Transilvania, lungime de 12 km. România are în total în prezent 1428 de km de autostradă și drumuri expres. Eclipsa parțială de soare și perseidele vor putea fi observate astăzi la Universitatea de Vest din Timișoara. Cei interesați sunt așteptați acolo în zona releului de telecomunicații de lângă Lucareț. Eclipsa parțială va putea fi observată după ora 20 și 24 de minute până la apus. În punctul maxim, luna va acoperi până la o treime din discul soarelui. Ulterior, participanții vor putea asista și la evenimentele dedicate perseidelor. În această noapte este punctul maxim al celei mai cunoscute ploi de meteori. David Popovici s-a calificat fără emoții în finala probei de 100 de metri liber la europenele de natație de la Paris. Campionul mondial în titlu a stabilit și un nou record al competiției, 46-72. Precedentul record era tot al lui Popovici. Finala probei de 100 de metri liber va avea loc în această seară de la 19:52 de minute. TVR Sport transmite competiția.
4: Felicitări, David Popovici! Abia așteptăm să vedem ce se va mai întâmpla acolo. Altfel, înțeleg că ai adus niște vreme de la Stockholm, ceva să-mi convină și mie sau?
0: Hai să dau niște temperaturi de la noi prima dată. Astăzi vremea rămâne foarte, foarte caldă, cu maxime între 24 și 38 de grade, cu 34 în București. Dar avem la Helsinki 15 grade la această oră. La Stockholm 12,
4: da,
0: 13 acolo. La Riga și Minsk.
4: Da, talk dirty to me.
0: Amsterdam, ia uite, și mai aproape de noi, 12 grade. La Dublin, 17, prin Elveția, tot așa.
4: Bun, perfect. Cristina, în sfârșit, știrile care contează. Mulțumesc foarte mult.
0: Hai zicem. Să fim internațional.
4: Da, bineînțeles. Păi ce, nu ne ascultă oameni pe online?
0: Ba da.
4: Da, asta zic. De aici încolo, să știți, vom avea mereu vremea și de la Copenhaga și de la Stockholm, ca să îmi convină și mie ceva. Mulțumesc, domnule Cristin. Yes. Continuăm cu Ina Morenito, avem și Justin Timberlake, Sexy Back. Stăm de vorbă imediat și cu Head of Communication Untold. Este vorba despre Eddie Kereji. Rămânem împreună. Yeah.

0: I'm bringing sexy back. Justin Timberlake, sexy back aici la Kiss FM. 9 și aproape imediat și 10 minute. Până una alta, prieteni, până ne mai jucăm noi niște recunoaște vocea. Vocea pe care urmează să o auzim, eu o recunosc din prima, pentru că este vorba despre Eddie Kereji, cofondator Untold sau Head of Communication Untold. Oricum, când zici Eddie Kereji, 100% zici Untold și spunem bună dimineața, Eddie.
1: Bună dimineața, Neața.
0: Ce faci? Ai apucat să te bucuri și tu de o cafea?
1: Azi dimineață încă nu, pentru că am de recuperat câteva ore de somn, dar urmează.
0: Hai că o să fie bine, ți-ai mai revenit un pic?
1: Da, bineînțeles.
0: Bun, deci ai apucat să te odihnești puțin, Tel. Hai să vorbim despre ce a fost, ca să putem vorbi ulterior și despre ceva ce să vie. Exact.
1: Da, a fost Untold One, o ediție, pot să-i spun, excepțională.
0: Da.
1: Pentru că acesta a fost feedback-ul pe care l-am primit de la cei mai mulți oameni cu care m-am întâlnit în festival. Toți spuneau că nu a semănat cu nicio altă ediție de până acum, că energia, momentele, atmosfera au fost ceva incredibil.
0: Așa
1: și a fost o ediție care ne face să fim mândri, că iată, nu degeaba Untold este în top 3 festivaluri în lume, reușește de fiecare dată să aducă generații diferite la un loc, să-i facă pe oameni să descopere artiști, să descopere muzică pe care poate nu au avut până acum ocazia să o asculte și, bineînțeles, să întâlnească artiști legendari, cum a fost Sting, a fost o întâlnire emoționantă, apoi întâlnirea cu lui Scapaldi, care a fost poate și mai emoționantă decât întâlnirea.
0: Da,
1: păi
0: cred că este cel mai viral moment. Bine, în fine, au fost foarte multe momente foarte, foarte frumoase, dar ăsta a fost într-adevăr un moment încărcat de emoție și, cum îmi place mie să zic, ne-a pus sufletul la loc domnul lui Scapaldi.
1: Exact. Și dacă stau așa să mă gândesc și în urmă, mă bucur că la fiecare ediție Untold există câte un astfel de moment, știi? Sau măcar câte un astfel de moment. Anul trecut a fost Post Malone, care...
0: Doamne, ce fain!
1: Pe lângă, sigur, dans și voie bună, a fost foarte emoțional și el și...
0: Deși ai văzut că a zis, a urcat pe scenă și a zis, măi, deci fiți atenți, acum eu știu că voi sunteți obișnuiți cu DJ aici la scenă, pregătiți-vă o oră de depresie și pe alocuri o să mai presar. Ia ziceți, cine-i mâine? Florida. Și s-a apucat de cântat, whistle baby, pe scenă. Deci super și hazos, a făcut și un pic de stand-up între piese. Un băiat extraordinar, cel puțin așa pare, și ne-a cântat atât de frumos. Doamne, ce momente frumoase au fost acolo. Trebuie să veniți la Untold, oameni buni, să trăiți astfel de momente, pentru că sunt unice. Chiar sunt unice.
1: Așa e, sunt unice și anul

0: unde s-au întâmplat niște lucruri extraordinare și acolo, bineînțeles, și în sală, Solomon și artiștii ăștia foarte mari din zona asta de techno. Deci am avut de toate și normal că ne-am strâns acolo într-un loc, în cel mai hot loc din lume, cred că a fost timp de 5 zile, Untold și Clujul. Edi, tu ai apucat
1: și
0: să vezi...
1: mai întâmplat ceva,
0: te rog.
1: Dai voie să mai spun ceva, dincolo de distracție și de... și de momente în festival și artiști, așa mai departe, am mai făcut și fapte bune și sunt tare mândru de povestea asta și sunt mândru că Ioana a avut această inițiativă, pentru că vă spuneam la un moment dat că vom avea la intrarea în festival o caravană mobilă făcută alături de Fundația Renașterea, unde doamnele și domnișoarele au putut să vină și să-și facă teste HPV sau
0: ecografii mamare,
1: da. Și au fost în cele 4 zile, au fost aproximativ 1200 de persoane care au vizitat caravana și s-au informat și au fost peste 300 care au făcut testele, ceea ce mi se pare senzațional și mi se pare extraordinar că am reușit noi ca festival să fim, cred că, singurul, cel puțin în Europa, care are o astfel de acțiune în timpul festivalului și cumva să ne împlinim și menirea de a fi un exemplu sau un catalizator pentru fapte bune jurul nostru.
0: Da, cred că Untold nu mai e de mult doar un festival. Untold e o mișcare, e mai mult de atât, e ceva atât de frumos și iată că cu ajutorul partenerilor, cu ajutorul oamenilor din jur sau pur și simplu iubitori de Untold, se nasc idei extraordinare, uite, ca aceasta, și vă felicit. Ați făcut de-a lungul timpului oricum multe lucruri frumoase și în zona asta și felicit această inițiativă pentru că e important să bring awareness, cum zic americanii, acestor probleme și e mai bine să previi decât să tratezi. Corect?
1: Exact, așa e.
0: Așa că, bravo, felicitări pentru acest lucru. Ce urmează, Edi? Pentru că am văzut că ne pregătiți ceva. Ce înseamnă Untold Star? Pentru ce ar trebui să ne pregătim?
1: Trebuie să vă pregătiți pentru orice... Trebuie să vă pregătiți pentru orice vă lasă imaginația.
0: Nici de tata
1: orice...
0: asta nu ne zice.
1: Știi că ne place să lansăm câte o temă și până la momentul la care noi dezvăluim ce înseamnă această temă, ne place să îi lăsăm pe oameni să descopere, să vină cu idei, să vină cu propuneri. E clar că Star Edition înseamnă ceva foarte interesant și creativ, dar haideți cu comentariile voastre, spuneți-ne ce înseamnă acest lucru. Eu ce pot să vă spun acum e că... deja peste 30.000 de fani care iubesc Untold și-au luat un abonament pentru anul viitor și au asigurat un loc pentru această ediție, deci au încredere în noi.
0: Cu siguranță.
1: Dar suntem convinși că toți oamenii care au fost cel puțin la Untold până acum au de asemenea încredere în noi și se vor bucura de ceea ce pregătim pentru 2027.
0: Așa este, asta înseamnă foarte mult. Atunci când îți iei bilet și tu habar n-ai cine o să vină la Untold, înseamnă că, băi, mie sigur o să-mi plac aici. Cam asta înseamnă. Așa că ați făcut un lucru extraordinar. Și de unde putem să ne luăm bilete? Cum facem? Cum procedăm? Poate
1: dată...
0: n-am fost niciodată, ia.
1: Ca de fiecare dată vă spun să intrați pe untold.com și acolo găsiți exact linkul de unde puteți procura bilete, abonamente. Nu vă lăsați păcăliți de unii care vor încerca să vă dea
0: site-uri fantomă sau...
1: site-uri fantomă, pentru că, da.
0: Da, și când sună oricum prea bine, înseamnă că cel mai probabil așa e, știi?
1: Oricum, din punctul nostru de vedere, oferta noastră sună foarte bine, pentru că abonamentele pe care le punem noi la vânzare sunt cam de 2 ori, 3 ori mai accesibile decât a oricărui alt festival de talia noastră din întreaga lume, deci iată că reușim să oferim un festival top 3 mondial la un preț mult mai mic decât ce ar însemna să mergeți până în Belgia sau până în Statele Unite, nici nu mai vorbesc. Mai departe.
0: Am auzit de niște sume și mi se învârte mintea când aud.
1: Da.
0: Chiar zicea cineva, am văzut într-un interviu în internetul larg, o doamnă care zicea: Doamne, deci așa de bucuroasă sunt că avem în România așa ceva, că am putut cu un buget absolut decent să vin, să mă distrez, să mănânc, să toate alea și să mă simt bine. Față de, într-adevăr, dacă ai vrea să te duci în state, nu, acolo e ceva ridicol, nu mai zic. Și în Europa avem unele unde...

0: Ne ferește cât costă un bilet, așa că profitați de asta, prieteni, luați-vă bilet, aveți încredere în oamenii ăștia că fac niște lucruri extraordinare. Iată, peste 10 ani de festival, de an tot.
1: Și noi suntem la fel de mândri că putem face lucrul ăsta în România și că, iată, am tot s-a născut la Cluj și a ajuns să devină un festival important, între cele mai importante, cum ne place să spunem, în Champions League-ul festivalurilor.
0: Da, 100%.
1: Și acest lucru, sigur că se datorează și comunității din Cluj-Napoca, căruia vreau să îi mai mulțumesc încă o dată. Știu că aveți și la Cluj-Napoca mulți ascultători, așa
0: avem,
1: că
0: avem.
1: În mediul vostru, mulțumesc celor care ne ascultă din Cluj-Napoca, pentru că ne iubesc, pentru că ne primesc în fiecare an și le mulțumim pentru că sunt mândri că Antold se întâmplă în orașul lor.
0: Da, sunt o gazdă foarte bună oamenii ăștia,
1: exact,
0: ceva extraordinar.
1: Foarte bune.
0: Ne simțim mereu ca acasă și da, le mulțumim că ne lasă să facem deranj câteva zile, dar e pentru un scop nobil. N-am văzut atâția oameni fericiți la un loc niciodată, așa că sunt sigură că și oamenii din Cluj se bucură și se mândresc cu faptul că, iată, un brand românesc 100% a crescut frumos acolo la ei acasă. Sunt convinsă că sunt fericiți și ei.
1: Așa e, așa e.
0: Edi, mulțumesc foarte mult pentru toate detaliile astea frumoase și abia te așteptăm cu vești despre Laina, pentru că de aici încolo o să ne intereseze foarte mult acest subiect, nu te mint.
1: Așa e, de aici încolo vom vorbi doar despre Untold Star Edition.
0: Cu siguranță. Te pupăm, Edi, să ai o zi minunată și să auzim numai de bine vorba aceea. Hai, pupii iubii, ne bucurăm de muzică în continuare, dragilor. Avem întâlnire imediat cu Emma Noaptea, dar și cu Tiesto și Ava Max. The Maro, bună dimineața!
2: Bun venit în locul unde vara se aude cel mai bine.
3: În fiecare weekend între 10 și 13
2: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
3: Plaje, festivaluri,
4: evenimente, oameni, muzică.
2: Toate într-un singur loc.
4: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
6: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici. Acum ai 50% discount la al doilea produs identic la Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up 1 litru. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!

0: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
1: Ți-a fost dor de un party pe mare? Și

0: bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Hei, te sună Marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
5: Acum avem o surpriză pentru voi.
6: Mă duc până la vecinul.
7: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to

0: și nueva Iola aici la Kiss FM. Ai, ai, ai, că bueno, s-au mișcat aici șolduri, umeri, toate șele, că n-ai cum să stai locului pe muzica lui Bad Bunny. Altfel, dragi radioconsumatori, ne-am întors la programul obișnuit și vă invitam să ghiciți această voce extraordinară, arhicunoscută, ceva minunat. Ia să vedem noi. Nu vocea lui domnul Măruță, deși și el minunat.
1: Nu știu, tot fel de prostii. Nu știu, mă cupleau cu fotbaliști. Eu mă feream de, mă suna cât un fotbalist. Eu nu vorbesc. Nu. Știi? Așa eram. Era frică de chestii, de cancanuri, de din asta. Mă feream ca foarte...
0: Ia să vedem noi. 0722 20 60 20. Este locul în care poți intra și tu în joaca noastră de astăzi. Ia să vedem noi. Băi, cam toată lumea știu, dragă Teo, să știi. Mai încerca cineva aici, a zis cineva Luminița Angel. Nu este Antonia, nici Andreea Esca, nici Ana Maria, nici Iulia Vânturi nu este. Nici Elena Lasconi nu este. Altfel, ce mai zice lumea aici? Dar ai voce, n-ai rămas fără ea. Mulțumesc, da, n-am rămas complet fără ea, slavă cerului. Dar nici bine 100% încă nu e. Lucrăm la asta. Am avut o viroză ceva extraordinar care mi-a atacat vocea. Sper să fiu bine. Să vă rugați pentru mine, vă rog. Căci fără voce eu sunt un om mort. Am încercat să tot tac zilele astea. E groaznic pentru mine să fac filmul mut. Da, mă străduiesc. Oana Sârbu, mai zice cineva. Cristina Ih, Anca Țurcașiu. Nu. Doamnelor și domnilor, cred că este timpul să vă spunem. Este vorba despre Plăpânda, iubita, draga de ea, talentata, minunata, Paula Selling. Despre aia era vorba. Dacă ați răspuns cu Paula Selling, aveți din partea noastră niște, uite așa, vă dăm
2: 4 ani de noroc.
0: 4 ani de noroc.
2: 6 ani de mult ok.
0: 6 ani de mult ok și pentru că e vara am stabilit.
2: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Asta e. Și dușmanilor?
2: 3 ani de pătrunjel între dinți.
0: Asta e. Să dăm ceva și la dușmani până la urmă. Felicitări, oameni buni. Sunteți foarte, foarte faini. Hai să ne mai bucurăm de niște muzică. Ne pregătim de final de întâlnire astăzi, dar nu-i nimic, că mâine dimineață repetăm figura. Vă amintesc că puteți pupa o vacanță în Grecia. Anul ăsta săptămâna asta am dat 2. Așa că vă invit să rămâneți cu urechea lipită. Vineri facem extragerile. Ce trebuie să faceți voi? Păi, prieteni, e super simplu. Intrați pe kissfm.ro, vă înscrieți acolo, da? E un formular. Îl completați o singură dată și rămâneți în concurs pentru toată perioada. Ulterior, ascultați Kiss FM, prindeți piesa cu pupic, ea va fi difuzată între 7 și 10 dimineața. Dăm piese cu pupic până joi și joi inclusiv, iar vineri facem extragerile. Așa că vă țin pumnii, dragi prieteni. Continuăm cu muzică bună. Uite că oamenii ăștia au pus de o piesă împreună și sună tare bine. Alina Eremia și Puia Genul ăla, avem și Gotie, Somebody That I Used To Know, povestim imediat și ce se întâmplă la Summer Kiss.

0: Rocky și Somebody That I Used To Know. 9:45. Bine, am promis că vă spun ce se întâmplă în acest weekend la Summer Kiss. Vara continuă, dragilor, în fiecare weekend Summer Kiss se mută frumușel pe plajă, la mare, la soare și ca de obicei DJ Kiss FM sunt acolo live din cele mai tari locuri ale verii. Avem Marian Bob aici în studioul central, iar coleguții după cum urmează. Așadar, weekendul acesta începem de joi, pentru că vorba colegilor de la Kiss Kiss in the Mix, dacă e joi e weekend la noi. Avem Summer Kiss 13 august joi pe Alezi Yacht cu Marian Soci, colegul Cristin Acșu și Emil Safta. Vineri pe 14 august ne mutăm la Nibiru, acolo se întâmplă Stardust. Apropo de asta, vine mâine Shelly pe la noi să povestim despre ce se va mai întâmpla acolo frumos la Nibiru. Sâmbătă, 15 august, de la ora 10, de la Euforie Nord, colegul Cristin Acșu. Ulterior ne mutăm în Mamaia cu colegul Marian Soș de la Sea-Doo Beach, iar de la Nibiru Stardust avem Cristin Acșu și Emil Safta. Colegul Cristin Acșu, vă zic, e peste tot. E și dimineața, e și după amiază, e și acolo, e și aici. Nici el cred că nu mai știe. Duminică, 16 august, avem Never Sea Beach de la 10. Marian Soș va fi acolo. Pe plaja Jupiter, iată exact cum vă spuneam, colegul Cristin Neacșu, acest domn coleg internațional, se plimbă, e peste tot. Și o să ne întâlnim cu el și pe plaja din Jupiter. Iar de la Nibiru avem Emil Safta și colegul Cristi Neacșu. Ce să mai, petrecere mare la Nibiru în acest weekend, 14-16 august, plin de nostalgie, cu petreceri disco, trupe precum ATC, Corona, Eric Martin de la Technotronic, Garcia, Hathaway, The Mad Stuntman, Jenny de la Ace of Base și Snap. Ceva mai pe vechi așa, piese și trupe care în anii 90 ne încântau puternic, Dezvoltation, și uite că se întâmplă să vină în România după ani și ani să retrăim împreună acele momente frumoase, iată de data aceasta la Nibiru. Chiar o petrecere foarte faină, că stau să mă gândesc că sunt piese cu care și eu și pe alocuri și coleguța Teo știe.
1: Niște, știu bine pe toate.
0: Niște Hathaway, Vladislav, știi și exact. Tu, nu? Vladislav! Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. În fine, nu vă apucăm acum să vă cântăm chiar noi, că poate să spargă oglinzile prin casă sau pe unde mai sunteți pe la mașini și chiar aveți nevoie de ele, adică știm și noi. Ne-am simțit foarte bine și astăzi împreună. Sper că a fost bine și pentru voi ce s-a întâmplat aici. Mă scuzați de dimineață, v-am zis că e marți, dar era miercuri. Ce să vă zic, e ceva rău, dar pentru a înțelege mai bine în ce stare psihică sunt, coleguța Teo a urcat un filmuleț de toată frumusețea pe @kissfmromania pe Instagram. Ai pus și pe TikTok-e, pe alea?
1: Și pe Facebook și pe TikTok.
0: Și pe TikTok-e și pe Facebook. Și dați și follow la Ana Moga cu 4A la final, că puteți acolo să dați follow. Nici nu vă pun să vă descălțați sau chestii de genul ăsta, deci puteți intra acolo liniștit să dați follow. Vă las cu colegul Cristinițu după ora 10. Eu am fost aceeași Ana Moga și mâine de la 7 dimineața la fel. Și nu uitați, avem de dat două vacanțe în Grecia. Aici, dimineața, matinal, vineri. Așa că ar fi bine să fiți cu urechea lipită, să prindeți piesele cu pupic. Vă pup, iubim, să aveți o zi minunată. Bye!
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterran Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: 33% reducere la toate berea Ursus, 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari, 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Mai repede cu luminile!
12: Mai repede cu decorul!
13: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
14: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
13: BRD. Investește în tine!

0: Stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Oli.

0: cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
2: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: Vara asta nu contează unde ești.
4: Contează ce asculți.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
5: Plaje,
3: festivaluri,
5: evenimente,
3: oameni,
5: muzică.
3: Summer Kiss.
5: Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
5: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
6: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
5: Back to the music.
7: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Curtea Constituțională discută astăzi legea ANI. Președintele Nicuș Ordan, dar și 27 de senatori de la USR și PNL au atacat noua formulă a legii integrității, care este și jalon în PNRR. USR reclamă așa numitul amendament Fritz, depus de PSD. Socialdemocrații vor ca noile prevederi să se aplice și deciziilor din trecut. În această situație, șeful USR, Dominic Frițar, rămâne fără mandatul de primar al Timișoarei. Președintele a reclamat amendamentul AUR în legătură cu obligația partenerilor de viața demnitarilor de a depune declarațiile de avere. Eclipsă de soare în această seară în mare parte a Europei. La noi va fi vizibilă parțial. Din vestul țării are amănunte Maria Ciurea.
1: Milioane de europeni vor fi martorii acestui fenomen. O zonă largă din nordul și centrul Spaniei, precum și o fâșie îngustă din Portugalia și anumite regiuni din Groenlanda și Islanda vor putea vedea o rară eclipsă totală. În Spania, eclipsa de soare totală se va vedea în orașe precum Valencia, León, Zaragoza, La Coruña și Palma de Mallorca. În alte câteva mari orașe europene, soarele va fi acoperit în proporție semnificativă, arată datele NASA. În România, eclipsa de soare se va putea vedea ca eclipsă parțială, cu cel mai mare grad de acoperire în zone din nord-vestul țării.
0: Maria Ciurea. Și la final, datele meteo. Morecast anunță cer senin acum în capitală și 25 de grade Celsius în termometre. Cristi Nițu acum la Kiss FM. Kiss FM.

zic bună dimineața, ce mai faceți? Sper că sunteți bine, sper că v-ați dezmeticit deja până la această oră. În caz contrar, nu este nicio problemă, ne dezmeticim împreună. Ora aceasta ascultăm Carla Morrison cu Disfruto. Avem și noul hit Morandi, Miss Cali.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Pro 32 pastă de dinți Whitening Sensitive sau Intensive 75 de ml la 14,99 lei, redusă de la 24,49 lei. Și Evoluderm gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 19,99 lei, redus de la 34,56 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
4: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente 2 litri, la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita, evident.

0: Digi.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic.
3: Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice.
5: Bilete disponibile pe getin.ro.
6: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Sunt Carmen Hindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful Rutenilor și Carmen Hindriș.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 13 și 16 august ai înghețată Nirvana 549 de grame cu 25% reducere la doar 29 de lei 99 prin card Connect și 70% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele marca Nivea Deo Spray 150 și 200 de mililitri.
12: Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Maria Popa și DJ Jonesy
14: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
15: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor, în fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
16: Mai multe hituri,
17: mai mult

Deci ce facem? Suntem pregătiți pentru o nouă zi de muncă sau ăla eu? Mai greu, recunosc mai greu, pentru că este luna august, suntem cu gândul la concedii, la vacanțe și mai puțin cu gândul la muncă. Dar dacă tot am ajuns la muncă, trebuie să o facem, că altfel am bătut drumul de pomană, cum se spune. La Kiss FM am avut în difuzoare pe Morandi cu Miss Kelly și urmează Shakira și Burna Boy.

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe KissFM.ro.

0: Delia are dreptate, nu mai trăim analog, s-au dus acele vremuri, stăm foarte mult cu ochii în ecrane, în monitoare, uneori trebuie să ne facem treaba folosindu-ne de tehnologie, deci nu prea mai avem de ales. Sau poate că, da, uite, hai să-l ascultăm pe băiatul ăsta de la radio, că ne aduce o piesă nouă-nouță de la Minelli, o piesă proaspăt intrată la noi în playlist, Full Option.
1: Si no me das

0: to the Sun, bine de tot piesa asta, în general ce face Hugel e bine de tot, mai mult ca niciodată e pe vală domnul producător și DJ Hugel și apropo vă recomand încă o piesă lansată recent împreună cu David Guetta și French Montana, se numește Shine, îmi place foarte mult și aceea. Apropo de David Guetta, a primit o steluță, nu știu dacă ați aflat, pe Hollywood Walk of Fame, este primul DJ din lume care are acolo o steluță, foarte tare mi s-a părut. Bun, ne întoarcem imediat la hituri la Kiss FM împreună cu Alina Eremia și Andrei Bănuță.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 6 și 12 august ai Pepsi Regular Twist și Mirinda Portocale 2 ori 2 litri la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea vin spumant, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland.
5: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG.
4: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cu Noimart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Oli.

0: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
1: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
2: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
3: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta! Și ce bine s-a pliat oferta pe mine! Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
4: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Vara asta nu contează unde ești.
7: Contează ce asculți.
6: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
8: Plaje,
6: festivaluri,
8: evenimente,
6: oameni,
8: muzică.
6: Summer Kiss.
8: Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Powered by ING. Do your thing.
8: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
9: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: Back to the music.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Tot mai multe primării din țară se înscriu în platforma informatică ghiseul.ro. Termenul limită este 25 august. În ultimele 5 zile au fost 130 de primării în plus, transmite vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Totuși, mai sunt aproape 800 de localități fără acces la platforma informatică. Primăriile care nu se conformează vor avea banii de la buget blocați. Întârzieri la modernizarea șinelor de tramvai din capitală. În unele zone, planificările de pe șantier au fost date peste cap de rețelele descoperite în subteran. Primăria Capitalei anunță că în unele situații trebuie regândite proiectarea și soluțiile tehnice. Există cazuri în care trebuie emise inclusiv avize noi, astfel că șantierele rămân muzee zile în șir. Municipalitatea are în lucru acum aproximativ 50 de kilometri de șină de tramvai în mai multe zone din oraș. Sport acum, PSG și Aston Villa luptă în această seară pentru Supercupa Europei. Partida are loc la Salzburg, în Austria, de la ora 22. Parizienii sunt la a doua finală de Supercupă după ce au câștigat ultimele două ediții din Champions League. Ei sunt și deținătorii antitrăi trofeului. Britanicii de la Aston Villa s-au calificat în finala Supercupei după ce au cucerit Europa League. Ultima oară, cele două cluburi s-au întâlnit în meci direct în 2025. PSG s-a calificat atunci cu emoții în semifinalele Champions League după 5-4 la general. Rămâi cu Cristinițu pe Kiss FM.

0: Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Nițu, am început deja cea de-a doua oră pe care vreau să o petrecem azi împreună. Hai că timpul trece, munca merge, merge, hiturile sunt pregătite, sunt și ele pregătite. Ora asta, Antonia și Gran Error cu Levitate. Misha Miller și Alex Velea. Dar o ascultăm și pe Emma.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie, până pe 31 august ai Santaderm Peroxide SPF 50, spray repelent 100 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 69,99 lei. Și Uriaș Gin Fai Gel pentru igiena intimă 500 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 104,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
1: În premieră la București, trupa Altin Gün aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Orice plan are muzică.

0: pe rețelele sociale. Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
2: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
1: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
2: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
1: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
3: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
4: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
0: Pe 15 și 16 august, la Nibiru, retrăim

Vescan și Andrei Bănuță, Old Friends, și ascultând piesa asta, ce-ar fi să facem un lucru? După ce terminăm aici de vorbit, ne gândim la un prieten pe care nu l-am mai sunat de mult, n-am mai vorbit de mult timp cu el, din diverse motive. Poate ne-am certat, poate s-a mutat în alt oraș, poate, nu știu, orice alt motiv. Hai să punem mâna pe telefon, să sunăm un vechi prieten cu care n-am mai vorbit de mult, cred că ar fi o experiență plăcută pentru ambii prieteni, și pentru cel sunat, dar și pentru persoana care sună. Între timp, la Kiss FM, Gran Eror și Antonia, dăm play hitului Levitate.

Oliver Twist, The Bunch, piesa aia cu multă energie. Să luăm energia din piesa asta, să avem chef de treabă. Și parcă vă văd acum cu trei mâini îmi faceți treaba. Lăsați-o mai ușor, mai ușor ca amețiți. E cald afară, nu ne grăbim. Mai avem până la ora 4 sau 5 când terminăm treaba la servici. Mai e timp. Lăsând gluma la o parte, o zi frumoasă vă doresc în continuare alături de Kiss FM. Spor la treabă să avem cu toții. Iar acum hai să o ascultăm pe Emma cântând

0: ora 12 de mijlocul acestei zile. În altă ordine de idei, când credeai că ai auzit toate declarațiile de dragoste, iată cum au apărut Florian și Holy Molly cu această piesă frumoasă, frumoasă ca o declarație de dragoste, atâtea inimi. Și dacă tot am ajuns la capitolul ăsta cu o piesă de dragoste, cu declarații de dragoste, hai să mai ascultăm încă una, de la Andia, în câteva momente, Aș fi iubit-o.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merit. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
10: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
9: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
11: Farmacia inimii Catena.
12: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
13: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci și peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Maria Popa și DJ Jossi
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor, în fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
6: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
7: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
6: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
7: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
6: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 13 și 16 august ai cartofi pentru fiert Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame prin card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
12: Iar eu sunt Olix.
13: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
14: Kiss, kiss in the mix.
4: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor, în fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
15: Are you ready for this?
16: Care le recunoști din primele secunde.
17: Timbaland,
16: Fat Joe,
17: Busta Rhymes,
16: Ja Rule,
17: Keri Hilson și
16: Eve.
17: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
16: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă.

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Back to the hits.

0: găsit la știrile Kiss FM, sunt Alexandrei. Circulație blocată pe autostrada București-Pitești, pe sensul spre capitală, la kilometrul 56, un tir încărcat cu produse alimentare a lovit un picior de pod. O parte din marfă s-a împrăștiat pe carosabil. În zonă s-au format coloane de autovehicule în ambele direcții. Chiriile, motorina și benzina, cele mai mari scumpiri din ultimul an. Inflația e totuși în scădere, de la 10,4% în iunie la 8,2% în iulie, anunță Institutul Național de Statistică. Chiriile s-au scumpit cu aproape 43%, fiind urmate de motorină cu 30,7% și benzină cu 23%. Serviciile costă mai mult cu circa 14% și alimentele cu 5%. Este oficial, centrala de la Cernavodă va fi oprită mâine dimineață la ora 7. Unitatea 2 nu mai poate funcționa din cauza nivelului scăzut al Dunării. Procedura de oprire controlată se va desfășura pe parcursul la câteva ore, anunță directorul de la Cernavodă, Romeo Urjan. România a depășit țintele din PNRR pentru păduri. Peste 20.000 de hectare au fost împădurite, anunță Ministerul Mediului. Ținta era de 18.000 de hectare. Cele mai mari suprafețe au fost realizate în județele Dolj, Constanța, Galați și Botoșani. Știrile la final, sunteți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.
1: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new

Topic featuring A7's Breaking Me, piesa cu Lai Lai Lai, cum ar spune cineva. Bună ziua, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, vă salut încă o dată în direct din studioul Kiss FM și vă doresc spor la treabă, mult spor la treabă. Hiturile sunt deja pregătite, ora asta ne reîntâlnim cu Raluca și Fade, ascultăm Body On Me.

J-Lo și David Guetta, Save Me Tonight. O ascultăm și pe Ina cu

0: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliștii vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 6 și 12 august ai Pepsi Regular Twist și Mirinda Portocale 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Mirage.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
4: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
5: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
6: Pe 15 și 16 august, la Nibiru, retrăim

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Vara asta nu contează unde ești,
2: contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.

Body on Me, Raluca și Fady. Piesa asta mi-a plăcut de la prima ascultare și chiar m-a inspirat să-i produc un remix care se va lansa oficial în câteva zile, mai e foarte puțin până atunci. Iar acum hiturile continuă să vină în difuzoarele voastre, cum s-ar spune. Avem The Second Voice cu Let Me Be, imediat după aceea vine și Joe cu Fata

Jennifer Lopez și David Guetta am ascultat la Kiss FM, Save Me Tonight. Și uite cum se face că am trecut de mijlocul zilei și parcă ne-am lenevit așa, parcă a dispărut și pofta de muncă, a scăzut și glicemia, poate ar fi timpul să luăm masa de prânz. Așa că eu vă doresc poftă bună și hai să mai servim un hit. Tyla featuring Zala Larson, îmi place foarte mult și

0: apropiem periculos de mult de ora 13. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Vă las pe mâini bune. Imediat după fix apare în studio și colegul Marian Soci. Noi ne auzim mâine, tot așa începând cu ora 10 până spre ora 13. Și până atunci sper să aveți parte doar de lucruri frumoase și vă aștept la mine pe Instagram cristi.nitsu. Bye bye, ciao!
1: Summer Kiss! Weekendul începe aici!
2: În fiecare

0: ești acolo,
1: te aducem noi.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente 2 litri, la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: cunoști din primele secunde.
1: Timbaland,
0: Fat Joe,
1: Busta Rhymes,
0: Ja Rule,
1: Keri Hilson și
0: Eve.
1: Vara asta le trăiești live

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi, la Cinema City ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor, în fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Back to the hits.

0: Kiss at Work aici pe Number One Hit Radio. Avem știri din orașul tău. Și apoi vorbim. Sunt ca de obicei, zic, ascultă.
1: SFM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Cod galben de viituri pe râuri din 7 județe până mâine dimineață la ora 9. Hidrologii au emis avertizarea pentru Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Anterior, ANM a prognozat precipitații abundente în Carpații meridionali și de curbură, precum și în jumătatea de nord a Olteniei și Munteniei. Cantitățile de apă vor ajunge izolat la 40 de litri pe metru pătrat. Apa va fi sistată în mai multe localități buzoiene de pe Valea Slănicului din cauza secetei. Râul Slănic aproape a secat, iar consumul ridicat de apă pune presiune pe capacitatea de furnizare. În mai multe localități, alimentarea va fi oprită începând de luni până pe 23 august. Compania de apă Buzău recomandă folosirea responsabilă a apei și evitarea consumului pentru piscine, grădini, spălarea mașinilor, curților și aleilor. Amenzii de aproape 370.000 de lei date operatorilor de alimentație publică de pe litoral. Au fost verificate 190 de locații timp de o săptămână de către inspectorii de la ANSVSA. În 38 dintre ele au fost aplicate amenzii pentru depozitarea produselor alimentare, etichetarea și manipularea lor. Peste 200 de kilograme de alimente au fost confiscate. Știrile la final, sunteți cu Soci pe KIS FM.

0: nu e un pic cum să zic eu, imperativ așa? Mă, adică chiar acum ne împucăm când vrei tu, să vrem amândoi.
1: Cato, turn the lights off, avem în playlist-ul ăsta. Serial Stumbling In. So we begin. Și 30 de minute de muzică fără reclamă, imediat.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Ciucaș 6 ori 0,5 litri la doar 17,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: N-am bani de bilet,
0: Buchet de trandafiri,
1: Dragoste de închiriat
0: sau Suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Maria Popa și DJ Josie
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Viața bate câmpii.
8: Susțineți trecerea României la moneda euro?
9: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
8: Cum vedeți această trecere?
9: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
8: De ce la euro bulgăresc?
9: Pentru că este mai ieftin.
10: Divertis Gala 2026.
11: Viața bate câmpii.
10: Un an într-un show.
11: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
10: Râzi de ce exiști.
12: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
13: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
14: Weekendul începe la Naiv.
15: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
16: All you can party.
15: Doar la Naiv.
17: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
18: Hei, hey, salutare, sunt DJ Young.
19: Iar eu sunt Olix.
20: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
21: Kiss Kiss in the mix.
22: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, un litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
23: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
24: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
23: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
24: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
23: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.

ochii așa și dansează, se buțe stânga-dreapta. Poți lua exemplu și poți face asta în orice moment ce îți dă starea respectivă vara asta. Unul dintre momentele de genul ăsta vine mâine seară. Și voi povesti până în 4.

vremea când se făceau niște vloguri în mașină, a trecut moda aia, se urca așa câte cineva și făcea un vlog în mașină cu un artist. Scapă numele celui care a făcut vlogul respectiv. Dar știu sigur că în mașină erau toți membrii Metallica. Tot au fost anul ăsta pe aici, da? Păi și Metallica îți cântă piesa asta, frate, fără niciun fel de opreliște, să spunem așa. Știu că muzica bună e muzică bună, indiferent de genul pe care tu îl promovezi. Ia solo tu, avem Costi cu Adrian Șabuna și Benzol, CNCO. Și apoi Morandi, Mischeli, Aleluia, Puchis, 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Zic, ascultă!

0: acum a trecut prima oră, serios. Ora viitoare dau un telefon povestind despre partiul de mâine, da? Avem party. Summer Kiss începe de mâine cu Aleziac, Summer Kiss Party acolo, în Mamaia Nord. Sâmbătă, bine, tot weekendul avem Nibiru, pentru că e Stardust Festival, pe anii 90, puternic așa, și despre Summer Kiss povestim imediat.
1: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
5: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Oli.

0: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Evitați să plecați singuri la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 13 și 16 august ai filet de somon cu piele Fish Market cu 30% reducere la doar 8,77 lei de grame și pepene verde gusturi românești cu 50% reducere la doar 99 de bani kilogramul. Oferte prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
10: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
9: Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul

0: bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Cine urcă?
2: Cine coboară?
1: Cine ajunge pe primul loc?
0: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
1: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
0: Weekendul e top la Kiss FM.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

0: care nici nu trebuia să mă mai întorc, trebuia să rămân acolo. Emil! Ascultă!
1: Să fim București, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Inevitabilul s-a produs, reactorul 2 de la Cernavodă trebuie oprit mâine din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Ministrul Apărării Radu Miruța a explicat că toate operațiunile făcute anterior pe Dunăre au reușit să prelungească funcționarea acestuia cu câteva zile.
2: Am făcut în urma discuțiilor cu cei de la Nuclear Electrica care ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitarea stâncii și de scufundarea barjelor sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână.
1: Radu Miruță. Schema Nordis aplicată și într-un complex imobiliar din sectorul 5 al capitalei. Prejudiciul ar fi de 16 milioane de lei. Procurorii de la Parchetul General au făcut mai multe percheziții în capitală și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Este vorba despre zeci de apartamente vândute în complexul Oxy Residence cu prețuri sub media pieței. Cumpărătorii au constatat ulterior că apartamentele pentru care au plătit 50-60 de mii de euro fuseseră vândute și revândute de mai multe ori. Restricții pe DN1 între Brașov și Făgăraș timp de 3 săptămâni. Se asfaltează 7 km de drum între localitățile Vlădeni și Perșani. Lucrările vor necesita închiderea unor benzi de circulație. Atât pentru acum. Sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 12 august la Kaufland, Tristar mixer de mână 49 de lei 99 și Tristar prăjitor de pâine 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Comanda acum cafea boabe Iacob un kilogram la 69 lei și scute cadul Seni la 69 lei. Hai și tu ne app. Emag.
1: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe velonova.ro, dar și în social media. Velonova Miraj. Are you ready for this?
1: Piesele care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă.

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Oli.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor, în fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
6: Vara asta nu contează unde ești.
7: Contează ce asculți.
6: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
4: Plaje,
6: festivaluri,
4: evenimente,
6: oameni,
4: muzică.
6: Summer Kiss.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Powered by ING. Do your thing.
4: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
7: Partener de mobilitate OMODA ENGECO.
4: Back to the music.

0: Option, nu știu versurile, dar am mesea asta cu Full Option. Adi! Adi, cântă cu mine, mă auzi?
1: Te aud, da!
0: Salut, Adrian Sasu! În direct pe Kiss FM, în momentul ăsta, în Kiss at Work. Băi, cum e momentul ăsta? Știi de când îl aștept? De vreo 4 ani.
1: Ca să... spui că, uite, îți pot spune, în afara faptului că salut Kiss FM-ul și salut toți ascultătorii Kiss FM, mie mi s-a ridicat părul pe mână.
0: Zizu,
1: că aștepta momentul în care să fiu cu tine live.
0: Haide, mă,
1: să
0: nu mă peria
1: despre vibe-ul ăla mare.
0: De 4 ani aștept momentul ăsta pentru că, na, ca să creez un pic de context, am avut audiție de Summer Kiss petrecută pe Alezi Yacht, 2 luni în continuu, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Și știu feeling-ul ăla pe care îl aveam în fiecare zi acolo. Feeling-ul ăla îl voi retrăi mâine seară de la ora 19, pentru că mâine seară de la ora 19 Alezi Yacht pleacă din nou pe mare, avem opening party, Summer Kiss opening party, și nu doar noi de la Kiss suntem acolo, ne spune Adi, cine mai vine mâine seară pe Alezi Yacht?
1: E o listă atât de lungă că mi-e teamă că în momentul ăsta s-ar putea să ratez pe cineva. Este DJ Samsara.
0: Așa.
1: Cunoscută DJ-iță de muzică afro-oriental, ca să zic așa.
0: Așa.
1: Este stai că mai luat Alexander Bass.
0: A, bine, Alexander Bass e de-al casei, nu? Aștept să pună imnul la Alezi.
1: Mai avem unul
0: prin 2021.
1: Începând de anul acesta, unul de-al casei este chiar Just Eddie.
0: Ok, și Just Eddie. Bun, cine mai e? Metaboy, parcă.
1: Este...
0: Nu?
1: Cine?
0: Metaboy,
1: bravo.
0: Așa?
1: Și mai este încă un proiect foarte interesant care se numește Mood Project, ceva special, absolut senzațional, și o să fie, deci pe lângă toate aceste nume, o să fie în primul și în primul rând domnul Soci de la Kiss FM.
0: Lasă-mă pe domnul Soci. Domnul Soci abia așteaptă. Are colțul lui acolo în dreapta, lângă Vine Negru, nu?
1: Vine Negru,
0: așa, cu luminile, cu focul, cu avem tunurile alea de confeti, da?
1: Avem tunurile de confeti, dar din ce am înțeles o să fim 3 oameni care preluăm 3 microfoane și facem mare atmosferă.
0: Vine și colegul Neacșu,
1: adică
0: da.
1: Eu și
0: da.
1: Colegul, da,
0: da,
1: exact.
0: Da. Avem și frapiera aia. Da, nu, asta nu povestesc la sector pentru noi.
1: Da. Vezi că a rămas încă, dar nu se aude pe radio, da? A rămas.
0: Ba, nu zici, stai singură. Okay. Așa, mâine seară de la ora 19, Alezi Yacht, pornește, dacă nu mă înșel, se face o ieșire și astăzi, vor fi ieșiri în fiecare zi, sunt și ieșirile de family, să mai povestim la momentul potrivit de acolo, cum arată. Da, Alezi Yacht is back! Da? Stai, mă, stai, fii atent. Nu știu dacă găsesc, trebuia să fiu puțin pregătit, dar da, mi-a venit ideea în momentul ăsta. Uite, mă duc la mine aici, Alezi, da. Rec, nu umbla, ACA din 2022. Tu, ia, ascultă aici. Hai să văd dacă se aude. Se aude? Nu pornește, mă. Se gândește. Prea multe zic, ia.
2: Alezi Yacht, the home of Summer Kiss.
1: Wow.
0: Fii atent, mă, că am găsit-o. Hai, Adi Sasu, mulțumim frumos. Ne vedem mâine seară pe Alezi Yacht, da?
1: Hai, v-am pupat.
0: Ciao! Michiko, Goja, Jason Derulo, Melody, Get Low, Dylan Francis și 30 de minute de muzică fără publicitate pe Kiss.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko.

0: dat nostalgia, da? Mai ales după ce am dat acapela de mai devreme. Și dacă tot am dat ea, m-am folder. Alo, conducerea? Ia auziți aici. Summer Kiss
1: cu Soci. Live de pe Alezi Yacht.
0: Se rezolvă mâine de la 7, da, auzi pe Kiss FM. Summer Kiss tot weekendul.
2: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.

se știe clar, da, joi ora 19 suntem pe Alezi Act. Summer Kiss Party, opening party. După care o luăm tare. Weekendul ăsta e despre... suntem peste tot. Oriunde ești tu, Kiss FM. Zice foarte bine sloganul, da? Pentru că am plajă sâmbătă dimineață, am The Color Run sâmbătă seară, am plajă duminică dimineață, am între timp și festival la Costinești și luni pe la 1 sunt înapoi în emisie. Why? Mergem pe litoral și e o chestie care, nu știu, te hidratează sau ceva care rimează. Dar nu pot să zic pe radio că îi fac reclamă. Și supraviețuim cu așa. Da, Cry Me a River, avem Justin Timberlake pe Kiss, Mario și Conector, Toreador. Ușor, ușor ne apropiem de 3 vinștiri naționale. Mai avem o oră. Stai așa că vorbim și povestim despre weekend, despre mare, despre Summer Kiss, despre tot ce facem.

0: Ce trei și mai avem o oră împreună, fix aici, pe Number One și Radio.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai o selecție de detergent Persil la doar 22,90 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12 W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
7: Ți-a fost dor de un party pe mare?

0: bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Salut, suntem Voltaj.
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
5: Hai să treci peste asta
4: și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
6: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
7: Miercuri și joi ai 1+1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
8: Hei, te sună marea! Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
9: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
10: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Back to the hits.

0: Au trecut 2 ore de emisiune. Avem și naționale și încă 60 de minute pe care le trăim împreună aici pe Kiss. Number one hit radio. Ascultă!
1: Kiss FM, bună ziua, sunt Alex Andrei, ascultați știrile. Mina de grafit de la Baia de Fier, județul Gorj, redeschisă. Guvernul a emis o hotărâre prin care vor începe investițiile în zona. Ministrul Economiei, Irineu Darău.
2: După această hotărâre de guvern care statuiază că nu mai este vorba de o mină închisă și că poate începe exploatarea, va fi o licitație internațională pentru a pregăti tot ce înseamnă prefezabilitate, fezabilitate și așa mai departe, iar apoi pe parcursul anului 2027 să se încheie studiul de fezabilitate, oportunitate, pentru ca în 2028 să poată să înceapă primele activități acolo.
1: Grafitul este utilizat pentru fabricarea bateriilor în domeniul energiei solare și în industria nucleară. Blocul Național Sindical vrea referendum pentru schimbarea Constituției după starea de alertă din energie. O solicitare a fost adresată președintelui României și guvernului pentru declanșarea procedurii. Sindicaliștii vor ca starea de alertă să fie introdusă în legea fundamentală. Acum aceasta nu există, iar guvernul dobândește prerogative asupra drepturilor cetățenilor. David Popovici concurează în această seară în finala de la 100 de metri liber a campionatului european de la Paris. El s-a calificat cu cel mai bun timp, un record al competiției. Finala are loc de la ora 19:52. Știrile la final. Rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

fiecare dintre noi a auzit-o cel puțin odată și dacă n-au auzit-o, anumiți oameni se pot considera norocoși. Să vină cineva la care aștept să simtă ceva, să spună în față: tu nu însemni nimic pentru mine, nu însemni nimic pentru tine, ce vrei de la mine, știi? Bine, se îndulcește după cum ești tu, de vină sunt eu, da. Da, you don't mean nothing at all to me. Nelly Furtado cu Timbaland, Say It Right. Vine Timbaland în România la final de august, da, la Nibiru, în Costinești. Ai detalii la ei acolo. J Balvin avem cu Yo Te Lo Dije în playlist-ul ăsta.

0: din care începe drumul spre mare, zic.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bioderma Atoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efolie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
10: În premieră la București, trupa Altin Gân
11: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
10: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
11: Bilete exclusiv pe getin.ro.
12: Weekendul începe la Naiv.
13: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
12: All you can party.
13: Doar la Naiv.
14: Maria Popa și DJ Jonesy
15: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
14: Pe 15 și 16 august, la Nibiru, retrăi

0: Visualizezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
1: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
3: Vara asta nu contează unde ești.
4: Contează ce asculți.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
5: Plaje,
3: festivaluri,
5: evenimente,
3: oameni,
5: muzică.
3: Summer Kiss.
5: Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
5: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
1: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
6: Back to the hits.

Că ne-am pus de anii trecuți, de câte ori îl schimbi. Adică, na, gata, s-a rezolvat cu aerul condiționat. Dar acum arată treaba cu energia. Cred că apar cozile la panouri solare. Eoliene, roata de hamster, să pară că și la curent. Dinam pentru bicicletă, un dinam din ăla mare.

avem răspunsul. Și eu te știu de atunci. Eu nu cred, cred că mă știi mai de acolo, așa. În momentul în care te-ai născut, ești un pic confuz, nu știi ce se întâmplă în jurul tău. Irina Rimes, avem pe Kiss, Tyler cu Zara Larson, She Did It Again. Imediat vine Drive Time pe Kiss FM, colegul Fințescu. Ascultă!

0: chiar așa s-a întâmplat vreodată? Să zici mare, nu știu, să rămâi fără un obiect vestimentar, să desfacă ceva de pe tine. Sau să simți rușinat. Din fericire n-am bifat treaba asta. Din nefericire am văzut-o bifată. Din nefericire pentru oamenii respectivi. Hala, mă, treci peste, ai, te simți bine orice s-a întâmplat. Hai să fie Drive Time Kiss FM, se face 4, imediat vine colegul Fințescu, ascultă-l.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
7: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la...

0: vrei.
1: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
0: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
0: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Ți-a fost dor de un party pe mare? Și

0: the sea. Bilete pe aleziyacht.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Oli.

0: Never See Nights încheie seara concertelor de vară cu una dintre cele mai iubite voci, Irina Rimes. Pe 15 august ajunge la Never See Beach Constanța cu piesele pe care le-ai fredonat de atâtea ori, vocea care se recunoaște din prima și emoția unui live care se simte cel mai frumos pe plajă. Biletele se achiziționează de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Pentru detalii și noutăți, urmărește Never See Beach pe rețelele sociale.
1: Viața bate câmpii.
2: Susțineți trecerea României la moneda euro?
3: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
2: Cum vedeți această trecere?
3: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
2: De ce la euro bulgăresc?
3: Pentru că este mai ieftin.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce exiști.
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul de

0: multe hituri,
1: mai mult dance,
0: mai mult weekend.
2: Sâmbătă, Kiss Top 40.
0: Duminica, Top 40 Kiss and Dance.
2: Weekendul e top la Kiss FM.
1: De la 13.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Back to the hit.

0: împreună cu voi până la 7 astă seară. Avem un minut jumate de știri, după care ne întoarcem la muzică.
1: FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Construcția pasajului Petricani aprobată, acesta va fluidiza traficul din nordul capitalei și va trece peste șoseaua Fabrica de Glucoză și Bulevardul Dimitrie Pompeiu, apoi pe sub calea ferată București-Constanța. Proiectul de aproape un kilometru prevede și reconfigurarea șoselei Petricani, dar și a șoselei București-Nord. Pasajul va fi integrat cu extinderea magistralei M2 și cu viitoarea stație a trenului metropolitan București-Ilfov. Primăria sectorului 2 vrea să construiască o parcare subterană pe 3 niveluri pe Alea Circului. Urmează să se ceară acordul Consiliului General al Capitalei în ședința de vineri. Parcarea este necesară pentru că sunt multe mașini care ocupă spațiul public din zonă, scrie buletină de București. România scapă de inflația de două cifre pentru prima dată în ultimul an. În luna iulie, rata a scăzut la 8,16% de la 10,42% în iunie, anunță INS. Scăderea este explicată în principal prin efectul de bază generat de prețurile energiei electrice, scrie Economedia. Anchetă a poliției elvețiene după un incendiu la ambasada României la Berna. Autoritățile suspectează că persoane necunoscute ar fi plasat intenționat un obiect incendiar lângă gardul instituției. Focul s-a extins la vegetația din apropiere, dar a fost stins de personalul ambasadei. Nu au fost înregistrate victime. Știrile la final. Rămâneți cu Dan Fințescu pe Kiss FM. Summer Kiss.

0: domne, nu, mi se pare o chestie foarte bună de zis miercurea. Adică, pe bune, am muncit luni, am muncit marți, mă uit așa la săptămâna asta, mai am și joi și vineri. Miercuri? Nu. Da, o miercuri cât se poate de sâmbătă vă doresc și astăzi, stimați și atât de iubiți prieteni. Și ce să vă zic, păi vă zic că asemenea unui weekend, așa e și pauza în mijlocul orei la Kiss FM. Doar că weekendul e la sfârșit de săptămână, dar nu-i problemă. Luăm noi o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu The Limba și Misha Miller, Mamma Mia, pe Kiss. Mamma mia, simt cum aș putea să-i uit privirea. Știu că o să mor de dor.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Construiește mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: Îți mai aduci aminte când dai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
5: Pe 15 și 16 august, la Nibiru, retrăi

0: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Salutul. Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Tony.

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
2: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

Love Me, Rita Ora este una dintre artistele care n-a vizitat de foarte multe ori România. Prima dată s-a întâmplat în 2017 la un festival care cel puțin pentru moment nu mai există, dar care mie îmi plăcea foarte mult. Never See se chema el și avea loc pe plaja Never See, culmea, da, din Constanța. Am mai fost odată în Timișoara la celebrarea orașului, așa că uite cum încă un artist de talie mondială are mai multe, a bifat mai multe vizite în România, lucru pentru care, nu-i așa, noi ca patrioți ne umflăm un pic în pene și pe drept cuvânt de altfel. Avem Jochi, Raluca și Chela,

Ed Sheeran și Azizam, care piesă are în ea tot felul de influențe din astea persane sau iraniene, cum se zice, pe modern, ca să zic așa, fostei persii. Dar ce e culmea e că Ed Sheeran zicea la un moment dat, băi, sincer să fiu, înțeleg, adică clar are influențe iraniene, pentru că Ilia Salamanzadeh este compozitorul care l-a ajutat cu influențele astea persane, doar că seamănă foarte tare din punct de vedere al compoziției muzicale cu muzica tradițională irlandeză pe care Ed Sheeran a ascultat-o la el acasă în timp ce creștea. Ceea ce mi se pare mișto. Uite ce limbaj comun al lumii este muzica. Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi în continuare pe Kiss FM.

0: Alina Eremia și Puia, Genul ăla, iar noi o să luăm o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Kenya Grace și mega hitul ei din 2023, Strangers. Doar că ce pot să vă zic eu despre Kenya Grace este că are nume de țară africană, prenume de fapt Kenya, doar că ea s-a născut în Africa de Sud. Dar cred că ar fi fost ciudat să te cheme cu prenumele Africa de Sud. Așa că probabil că s-au uitat și ei pe hartă, părinții zic, și au zis, ce-i mai aproape? Ah, Kenya. Kenya să-i zicem. Bun, Kenya Grace cu Strangers după o scurtă pauză pe Kiss FM.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai trunchi Merluciu Azuris 1 kg la doar 19,39 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: De mâine începe Black Friday de vară la Flanco. În magazine și pe flanco.ro cumperi orice produs în 24 de rate fără dobândă.
10: Mai repede cu luminile!
11: Mai repede cu decorul!
12: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțez rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
13: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
12: BRD. Investește în tine!
14: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...
15: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
16: n-am bani de bilet,
15: buchet de trandafiri,
16: dragoste de închiriat
15: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
16: Accent.
17: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
18: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Îți mai aduce aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
2: Pe 15 și 16 august, la Nibiru, retrăim

0: unele momente trec prea repede.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți e acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Alte trei obiecte amplasate intenționat pe calea ferată în județul Constanța au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia, iar circulația pe calea ferată nu a fost afectată, anunță autoritățile. Poliția anchetează cazul. Este al treilea incident de acest tip înregistrat în zonă vara aceasta. Președintele Nicușor Dan retrimite Parlamentului legea privind construcția de hidrocentrale în ariile protejate. Se întâmplă după ce Curtea Constituțională i-a respins sesizarea formulată în toamna anului trecut. Președinția argumentează că existența unor aprobări emise înainte de 2007 nu demonstrează automat că proiectele sunt mai utile și fezabile acum. Măsura contestată ar fi aplicabilă în cazul unor obiective aprobate acum două decenii. O clădire abandonată din Nădlac va fi transformată în laboratoare școlare. Investiția din centrul orașului va costa 15 milioane de lei. Beneficiarii vor fi 600 de elevi de la liceul din Nădlac. Lucrările ar urma să fie gata în 2029, anunță primăria. Record pe aeroportul Cluj săptămâna trecută. S-au înregistrat peste 90.000 de pasageri și 755 de decolări și aterizări. De asemenea, 23 de aeronave au fost prezente simultan pe aeroport într-o singură noapte. E vorba de cea mai aglomerată săptămână din istoria aeroportului. Anul acesta, traficul pe aeroportul Cluj a crescut cu 10% față de anul trecut. Știrile la final, rămâneți cu Dan Fințescu pe Kiss FM.

0: El Prestamo de la Maluma. Și ce pot să vă zic este că avem încă un episod de Summer Kiss cu vineri 14 august, Emil Safta pe Kiss Festival Radio sau direct în aplicația Kiss FM, live de la Nibiru de la Stardust, după care în 15 august Cristi Neacșu este la Bacolux Eforie Nord, iar Marian Soci la Sidu Beach Mamaia. De la Nibiru Stardust, Emil Safta și Cristi Neacșu, iar duminică în 16 august Marian Soci este pe Never Sea Beach în Constanța, iar la plaja Jupiter este Cristi Neacșu. Asta înseamnă că oriunde ești tu, ești și Kiss FM, iar oriunde e rost de vacanță, chiar dacă doar în suflet, Kiss FM își are locul. Avem Move de la Adam Porch și Kaine Music după o scurtă pauză pe Kiss.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 30 iulie-12 august. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil, exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, Email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire. La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Cu HealthNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zile alături de anticârcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
12: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
13: Rămâi pe Kiss.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Vacanță!
4: Vacanță!
3: Vacanță!
4: Dar ce se întâmplă după?
3: Există viață și după vacanță!
4: În drumul tău

0: București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe velonova.ro, dar și în social media. Velonova Miraj.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
9: Back to the music.
10: Kiss FM. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song.

Dabba-Dee de la Eiffel 65, piesă din 1998, dar chit că întrebarea asta se adresează trupelor noi. Hai să ne imaginăm un interviu, eu știu răspunsul deja la întrebare și o să vi-l dau, stați liniștiți. Hai să ne imaginăm un interviu cu Eiffel 65 la care se pune eterna întrebare: de unde numele trupei? Ei bine, mi se pare genial felul în care ei și-au ales numele. Au pus un calculator să aleagă la întâmplare un nume, un cuvânt, și cuvântul ăla a fost Eiffel, iar 65 a fost pur și simplu o bucată dintr-un număr de telefon care a apărut în telefonul cuiva dând scroll, așa. Deci Eiffel 65 cu totul și cu totul la întâmplare. Un sărut cât o viață însă nu e deloc la întâmplare, nici în playlist, nici în viață. 300 de Scoandra pe Kiss FM. Știi tu,

Flowrider și Whistle. Mi se pare incredibil cum reușesc, domne, soliștii ăștia vocali. Mă gândesc acum și la Scorpions, dar și aici la Flowrider. Să fluiere, bă, nene. Să fluiere atunci când cântă pe scenă. Păi și cu emoții și cu gură uscată și cu toate. Și le iese fluieratul ăla perfect. Întotdeauna m-am întrebat cum, doamne iartă, mă reușesc ei treaba asta. Sau o fi playback? Mă, dacă e playback, dar ia să mă interesez eu. Anyway, avem The Second Voice, Let Me Be.

0: Pitbull și Lil Jon, Satalana, piesă care a apărut mai întâi 100% AI, după care s-a transformat în acest hit semnat de Pitbull și Lil Jon. Sincer, mie mi se pare că ce face Lil Jon pe piesa asta e un pic prea brutal pentru cât de blând așa și balcanică e piesa. Mi se pare că Lil Jon ar trebui să mai stea pe aici prin Balcan, să mănânce niște sarmale, să vadă el că merge și așa, să zică, haide domne, la tăzni greu și tot așa. Da, mă rog, nu e viața perfectă niciodată. Avem o pauză de luat, după care ne întâlnim cu Golden de la K-Pop Demon Hunters și David Guetta pe Kiss.
1: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss!
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurubat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
9: Brico!

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Oli.

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rainsco Bețuglui lângă Craiova începi de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724007006. Montaj rapid pe terenul tău. Rainsco.
2: Are you ready for this?
0: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
3: Timbaland,
0: Fat Joe,
3: Busta Rhymes,
0: Ja Rule,
3: Keri Hilson și
0: Eve.
3: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: ești tu, e Kiss FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Back to the hits.

0: seara, mamă, da, 6 fix. Dan Fințescu, să mai avem o oră de petrecut împreună, dar mai întâi luăm niște știri, după care ne întoarcem la muzică. Rămâi pe Kiss.
1: Mă, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. CCR a amânat pentru luni discutarea sesizărilor pe două legi importante, legea ANI și cea a biodiversității. Legea ANI jalon în PNRR a fost contestată de USR, PNL, dar și de președintele Nicu Șordan. Cea mai controversată prevedere este aplicarea retroactivă a legii. Actul normativ privind biodiversitatea a fost contestat de AUR. Apă cu concentrații ridicate de mangan furnizată în Pitești și în localitățile limitrofe. DSP face analize pentru a stabili dacă este bună de consum. Deocamdată nu sunt restricții, anunță autoritățile. Fenomenul a apărut din cauza nivelului foarte scăzut al lacului Budeasa, care este folosit ca sursă de alimentare. Restricții de circulație pentru camioane pe Valea Oltului, A2 și DN39 de Sfânta Maria sunt valabile și pe DN22C, Cernavodă, Murfatlar. Restricțiile sunt în vigoare vineri de la 16 la 22, iar în weekend de la 6 dimineața la 10 seara. Sunt exceptate vehiculele care transportă persoane. Contestațiile la sesiunea de toamnă a BAC-ului se depun săptămâna viitoare, de marți până joi, după afișarea primelor rezultate din 18 august. Cererile pot fi depuse fizic sau online. Rezultatele finale se vor afișa pe 24 august. Și David Popovici luptă în această seară pentru al treilea aur continental consecutiv la 100 de metri liber. El s-a calificat în finala campionatului european de la Paris cu cel mai bun timp, un record al competiției. Finala are loc de la ora 19:52. Rămâneți cu Dan Fințescu pe Kiss FM.

0: Eu vă zic că zeul playlistului are întotdeauna grijă de noi și astăzi este ziua cu 1998. Am avut intervenție după Eiffel 65 și Blue Double D, piesă din 98. Acum vorbesc după Sonic și It Feels So Good, piesă tot din 98. E drept că asta a început să aibă succes de-abia după ce a mai fost lansată o dată în 2000, că na, prima dată n-a fost cu succes. Avem Rosalind și Snap după o scurtă pauză pe Kiss FM.
1: Mergem și noi în vacanță?
2: Da, e mult de mers?
1: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
2: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Cum adică Hiper Dr. Max?
6: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max, totul pentru sănătate și frumusețe, într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
9: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
10: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Rămâi pe Kiss FM!

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. Pregă-

0: agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Josie
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
4: În premieră la București, trupa Altin Gân
5: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
4: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
5: Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: Soci pe Kiss FM.
5: De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Ți-a fost dor de un party pe mare?
7: Și

0: Bilete pe aleziact.ro.
1: Unde ești tu?
0: E Kiss FM.
2: Weekendul începe la Naiv.
3: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
2: All you can party.
3: Doar la Naiv.
4: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
5: Back to the hits.

foarte mișto remixul de la piesa asta. E vorba despre Love Nuantity, evident, mare hit pe radio și mai ales în varianta asta. Iar noi continuăm acum cu piesă nouă în playlist și nouă de altfel, de la Misha Miller, de data asta cu Utopia Crew, cu un titlu pe care îl înțelegi foarte bine, mai ales dacă ai trecut prin adolescență ca băiat, da? Too Hot to Be Friends. Bă, și eu am încercat de multe ori, nu mi-a ieșit, s-a stricat prietenia, aia a fost, important e să nu fi rănit sentimentele nimănui și să rămâi cât de cât sincer în treaba asta. Too Hot to Be Friends pe Kiss FM.

Andra și Adi, Strade, nu te mai sun. Adevărul e că nimeni nu se mai sună. Toată lumea își dă voice-uri, toată lumea scrie pe WhatsApp. Asta cu sunatul la telefon e ultima redută. Adică, băi, nene, dacă arde cămașa pe tine, dacă altfel nu se poate, bine, ok, dai un telefon. Recunosc că nu fac parte din categoria asta de oameni, ci că mie mi se pare mult mai ușor să pui mâna pe telefon, îl suni pe om, îți răspunde, vorbești acolo 3 minute, ai rezolvat tot ce era de rezolvat și cu asta basta. Da, mă rog, s-ar putea să fiu eu un pic demotat. Avem Morandi, Miss Cali, Hallelujah, pe Kiss FM.

0: Aș fi iubit-o, zice Andia, eu vă iubesc pe toți și mi-au la revedere de la voi. Am fost alături de voi luni, marți și miercuri săptămâna asta. Dan Fințescu e numele meu. Ne întâlnim în weekend pe programul meu normal de la 4 la 7, sâmbătă și duminică. Astăzi de la 7 seara începe ca de obicei Kiss Kiss in the Mix cu Olix și DJ Young. Până ne auzim din nou în weekend, fiți cât de cuvint vreți voi și mai era ceva, dar rămâneți pe Kiss și haidi bye!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 august ai Bepanten, unguent pentru iritațiile de scutec cu 5% Pantenol 30 de grame la 19,99 lei, redus de la 36,99 lei. Și Aptamil Pro Futura Duobiotic de la 12 luni 800 de grame la 79,99 lei, redus de la 127,28 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
6: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
7: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
5: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: De mâine începe Black Friday de vară la Flanco. În magazine și pe flanco.ro cumperi orice produs în 24 de rate fără dobândă.
10: Rămâi pe Kiss

0: imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
2: Hei, salutare, sunt DJ Young!
3: Iar eu sunt

0: Te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
1: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: De la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40,
5: cele mai iubite hituri ale săptămânii. Duminică

0: bine v-am regăsit, DJ Young și Olix împreună cu voi. Bă, auzi cum începe domnul Olix în forță așa.
1: Ritmurile alea de vară, de petrecere, de tot ce trebuie, pentru că e, urmează weekendul ăla nebun cu petreceri. Dar până la asta, bună seara DJ Young, salutare tuturor, bine ne-am regăsit în ediția de miercuri de Summer Kiss Kiss Remix.
0: Bună seara Olix, bună seara Party People, hai cu mesajele, avem WhatsApp-ul, deschidem și căsuța de mesaje acum. În aplicația Kiss FM, chiar acum se execută domnul Olix, că el este cu mesajele de acolo. Eu am să mă uit pe cele de pe WhatsApp și exact cum zicea și Olix, imnul nunților, băi, și botezurilor din vara asta, piesa de Doamne ferește că nu mai scăpăm de ea.
1: Exact, și văd că Efcean tot scoate pe bandă rulantă piese, dar asta cu Teo Roz am putea spune că este una dintre marile hituri ale acestei veri, marile hituri de party. Și apropo de hituri, de piese, avem piese nouă de la Andra, o ascultăm astăzi în avantpremieră. Doamne, zici că am băușaturi și azi n-am băușaturi.
0: Puțin mai încolo avem și noua piesă Andra, care se aude momentan doar la Kiss FM. Da, hai

0: And I wonder, bă, ce bine sună. I wonder, piesă nouă de la DJ Sunnery James și Ryan Marciano. Marciano, împreună cu ceva core foarte
1: Ryan
0: mișto.
1: Marciano.
0: Marciano, da, exact. Nasi Youth Core. Băi, super sună, super bine, bravo, bravo.
1: Cum îl cheamă pe Marciano ăla? Ryan, tata.
0: Ryan Marciano. Băi, Ryan și cu Sunnery James, doi DJ pe care în anii trecuți am văzut pe la Antol, pe la festivaluri. Era nebunie totală. N-au mai fost de mult.
1: Nu știu ce se întâmplă, dar uite, WhatsApp-ul tău dă mici erori. În schimb, oamenii trimit mesaje vocale în aplicația Kiss FM. Și o să începem cu George din UK. Nu acel George din UK, ci un alt George din UK. Hai să-l auzim. Bună seara, George!
2: Salut, băie! Salut, salut!
0: Salutare!
2: Vă pup, este primul meu mesaj care vi-l transmit.
0: Bine venit!
2: Prin intermediul aplicației. Vă pupă George din Anglia, din UK și... Vreau să transmit un mesaj pentru fetele mele, Raisa și Amba, și pentru soția mea, Andreea. Le pup și le iubesc. Pe voi, multe emisiuni frumoase și la fel ca până acum, în continuare.
1: Mulțumim, George, te pupăm și noi.
0: Mulțumim,
1: seara faină.
0: Mulțumim, seara bună. Uite, asta e Gorda, bine ai venit în club.
1: Marius ne salută pur și simplu și mai avem un mesaj vocal de la Eddie. Hai să-l auzim.
3: Bună seara. Dacă se poate, pentru soția mea, Andra, și pentru fetele mele de la trupa NLG, piesa Moving to the Stars, și special pentru băiatul meu, Zian. Vă pup și vă iubesc. Spor la treabă.
0: Mulțumim, te pupăm. Dar îmi place la dedicație pe care a dat-o și a pus și un fundal muzică.
1: Cred că mergea radio mai devreme.
0: Și a pus și un fond.
1: Parcă începea aia, Moving to the Sun, că tot o voia să audă. Și Sebi zice, iubesc Kiss FM, ne-a dat și el un mesaj vocal sau o încercare de mesaj vocal. Hai să vedem dacă se aude ceva de curiozitate.
4: Ascult Kiss FM cu drag.
0: Mulțumim, te pupăm, seară frumoasă. Am zis să lansăm și o temă și Olix a venit cu o idee.
1: Am zis să vă întrebăm, să vă rugăm să ne trimiteți pe WhatsApp de preferat un lucru bun și un lucru nasol la vara asta până acum. Și vă zicem noi un lucru bun, că e vara, că e frumos, că vara e bună. Lucrul ăla nasol e că, băi, e mult prea cald, au fost niște zile mult prea călduroase și n-avem nici apă. Apă în Dunăre, unde trebuie să avem apă ca să avem curent și asta.
0: Și eu la fel, subscriu, o vară superbă, păcat că nu mai avem pe unde să circulăm în București, din cauza șinelor de tramvai dezafectate. Deci fiecare am dat un exemplu pozitiv.
1: Face domnul primar, face treaba bună.
0: Face, în vreo 20 de ani. Deci avem, am zis lucru bun, lucru rău. Hai și voi, un lucru care v-a plăcut și unul care nu v-a plăcut sau nu vă place în continuare.
1: Sau care v-a displăcut, hai să o zicem
0: la
1: mai frumos.
0: Vara 2026, hai schimbăm beat-ul, atenție!
1: Că tot i-a apusul ăla frumos de soare, băi, mi-am și adus aminte că ieri când o așteptam pe Mineli am văzut un apus atât de frumos de soare de aici, de pe... Din holul radioului, ca să zic așa.
0: Etajul 10, timpuri noi, București.
1: Apropo de Mineli, pe Instagramul DJ Young, pe Instagramul Olix, dar și pe Instagramul Kiss FM România, vedeți câteva bucățele din interviul de ieri cu Mineli. Au ieșit niște momente foarte frumoase și mai postăm unul în fix 15 minute.
0: Hai cu boxele la maxim la Summer. Kiss, kiss, in the mix.
1: Așteptăm mesajele voastre în continuare.

0: zbor cu gândul la mare, la soare, da, la da. Summer Kiss. Sunt ca un planor deasupra plajei.
1: Vă spuneam că să avem în câteva minute pentru voi piesa nouă de la Andra în avant-premieră. O să o ascultăm la Kiss Kiss Remix, se numește Anotimp.
0: Dar până atunci, hai să vedem cum stăm cu mesajele. Ne uităm și pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM.
2: Salut, băieți!
0: Salutare!
2: Vă salută, George, ești cu doar barbu. Cel mai mare meseriaș din România.
0: Oh, foarte bine! Foarte
2: doar
0: bine.
2: Barbu.
0: Doar barbu, foarte bine.
2: Audiții plăcuți.
0: Ia uzi. Hârș, se aude. Deci oamenii muncesc la ora asta. Bravo vouă. Bogdan din Oradea ne salută. Cineva ne întreabă ce piesă e aia. I-am răspuns. Ne-au întrebat oamenii de I Wonder. Și le-am zis că este piesa Sunny James și Ryan Marciano. Cosmin din Brezoi ne salută de pe Valea Oltului. Ce lucru rău se mai poate întâmpla decât să stai în coadă, în trafic, dar cu voi timpul trece mult mai repede. Mulțumesc, Kiss FM. Te pupăm, domnul Cosmin. Drumuri bune acolo.
1: Ia să vedem ce avem și în aplicația Kiss FM. Ne-au scris mai mulți oameni aici. Livia, muzica și atmosfera pentru că împreună se vedem eclipsa. Ok. Și David, dedicație pentru toți cei dragi mie, să avem o seară frumoasă și multă muzică bună.
0: Eclipsa undeva pe YouTube, presupun că România nu e vizibilă, cu toate cele 6 planete care s-au aliniat astăzi.
1: Dar când e eclipsa?
0: Astăzi, nu știu,
1: astăzi e eclipsa.
0: Nu știu între ce ore, nu știu, nu știu unde se vede, dar cu siguranță dacă scrie eclipsa live pe YouTube găsești sute de live-uri.
1: Mă, când, da. Ai zis bine, da. Ia, e, live, e, e, călă, i, be.
0: Și noi suntem acum în direct și Olix caută
1: live
0: pe YouTube să vă spună pe ce, unde se întâmplă eclipsa asta.
1: Total eclipse, uite, vedem ceva pe total eclipse, așa, august, 12 august, da. Bă, azi e 12? Azi e 12. Așa, aparent, deci eu văd ceva, dar cred că sunt doar niște imagini așa pe un site. A, și sunt unii care comentează, nu știu ce, dar nu știu exact când va fi, nu știu la ce oră va fi, oricum ai zis tu bine, nu se vede în România.
0: Nu se vede nici măcar o bucățică, așa că... Hai, ziceam de Andra, avem piesă nouă în avant-premieră, se numește Anotimp și nu există niciunde piesa asta.
1: Nu există nicăieri, avant-premieră, ai zis și tu, mâine se lansează oficial piesa,
0: n-o
1: acum
0: o
1: zis doar la noi la Kiss FM.
0: Nu e pe platforme, nu e pe Shazam, nu e pe alte radiouri, se aude exclusiv în avant-premieră aici la Kiss FM. Andra, Anotimp! Te-s gata?
1: Tare, tare,
0: dă-o tare, că e foarte șmecheră.

0: Kiss Kiss in the Mix, Anotim se numește.
1: Am aflat, mulțumim Adela, colega noastră de la Kiss FM Timișoara, te pupăm Adela, am aflat că
0: așa,
1: se vede eclipsa la Timișoara la 20 de minute, ci că 30%.
0: Băi, dar cum? Da. Tu fix la tine în Timișoara. Mama e de eclipsă, numai acolo se vede la ora 20:20 în proporție de 30%. Pregătiți-vă binoclu, nu știu, camerele de filmat, telefoanele, ce vreți voi. Cei din Timișoara pot să vadă
1: un pic de eclipsă acum.
0: Un pic, o treime, adică se întunecă ceva acolo puțin, așa.
1: Da, da. 30%, adică da. Ah, deci nu, dacă e doar 30%, e așa un pic de
0: se întunecă.
1: Stai, mă, 30% e ce asta? E eclipsă fake, 30%.
0: Nu, mă, e o eclipsă de pe Temu.
1: Avem și Summer Kiss weekendul ăsta, știți că v-am tot spus, dar vă spunem încă o dată, suntem siguri că măcar o parte, măcar 30% dintre voi o să fiți la mare weekendul acesta.
0: Cred că mai mulți, că e vârful de sezon, da. 15 august.
1: Atunci pe 30% îi lăsăm acasă, restul de 70% se duc la mare. Avem așa, Summer Kiss, zine!
0: Summer Kiss, sâmbătă și duminică, 15 august și 16 august, avem plaj.

0: colegii noștri Emil Safta și Neacșo.
1: Iar duminică avem așa Never See Beach Constanța cu Soci, Plaja Jupiter cu Neacșo și din nou Nibiru Stardust cu Emil Safta și cu Neacșo. Tot cu, Soci vă întâlniți și sâmbătă cu mine la The Color Run, dar și mâine la deschiderea, inaugurarea Alezi Yacht, un nou sezon de Alezi Yacht, așa pe început de, sau în fine, pe jumătate de lună august. Cu siguranță, la cum e vremea, o ține tot așa până la final de octombrie.
0: Dați buzna pe Alezi mâine de la ora 19, Alezi Yacht. Și colegul Soci, care va fi cu siguranță acolo să transmită nebunia, o să intre și în direct la noi în emisiune mâine seară, nu?
1: Da, da, intrăm cu el mâine și pe la 7 și pe la 8, să vedem care-i treaba acolo pe Alezi.
0: Hai cu DJ-ul Robin Schulz, Better Time se numește piesa, o dăm cu boxele la maxim. Ia uite ce bine sună, cu vibe de festival la Kiss FM la

din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: floare vizibilă din UK.
1: Bun!
0: Ok, foarte bine, ne bucurăm. Mai avem un mesaj care ne spune ceva de genul ăsta.
2: Salutare! Deci salutare. La Londra, în jur de 6.25 începe eclipsa și se termină undeva pe la 7 și spre 20.
0: Okay. Adică 20-25 ora României, nu înțeleg.
1: Așa, așa pare.
2: Sper să nu vină vreun norișor acum la sfârșit, ca să

0: și arătat screenshot tot.
1: Băi, dar nu ne-au zis nimic, nici bună seara, nici stați așa că ați greșit. Direct,
0: direct.
1: Screenshot-ul de pe Shazam, in your face, da. Cum s-ar zice, luați de ei. Bine, e pe Shazam, dar oficial ea nu-i lansată ca melodie, da. Se lansează abia
0: mâine,
1: nu?
0: Mâine
1: noua piesă Andra.
0: Cel puțin așa ni s-a spus, dacă voi o găsiți între timp pe platforme, fie de când intru acum pe platforme, dacă ne-am luat seapă.
1: Băi, vă mulțumim că ne contraziceți. Vezi, oamenii stau să vadă, bă, ăștia la radio vorbesc prostii sau nu vorbesc prostii?
0: Ia să vedem.

0: Kiss in the mix. Eclipsa.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria, 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano, 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland.

0: vrei. Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
5: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
6: De mâine începe Black Friday de vară la Flanco. În magazine și pe flanco.ro cumperi orice produs în 24 de rate fără dobândă.
7: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
5: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 kg, castravete Fabio 1,99 bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei și ca clasic înghețată la cornet, pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
8: Rămâi pe chită!

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
3: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Premieră la București, trupa Altin Gân
5: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
4: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
5: Bilete exclusiv pe getin.ro.
6: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: Nicolau la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olic.

0: iar pliezi? Ah, ce tare e telefonul ăsta! Și ce bine s-a pliat oferta pe mine! Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 13 și 16 august ai filet de somon cu piele Fish Market cu 30% reducere la doar 8,77 lei de grame și pepene verde gusturi românești cu 50% reducere la doar 99 de bani kilogramul. Oferte prin Card Connect.
3: Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Vara asta, Grecia începe cu un pupic! Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: To the hit. Hai înapoi la hituri cu Spray și Jingle-ul. Ne întoarcem cu Michico de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody.
7: Dă o tare de tot și petrecem împreună cu Kiss Kiss in the Mix.
8: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my-

0: 20.00 începe mixul și îl începem cu noua piesă Alexia, remixată de colegul Olex împreună cu Adrian Funk.
1: Nu mai am nume, așa se numește melodia. Găsiți remixul, este și lansat oficial pe toate platformele. După care avem Blondie, Ocean Drive, piesa aia care ne place nouă tare mult, și Dave cu Thames, Rain Dance, un remix semnat Robert Georgescu și White. Numai piese bune, numai remixuri, numai energie, energie, energie.
0: Și hai este cu mesajele. Summer Kiss Kiss Remix, spune Olex, cu energie de eclipsă. Dacă sunteți în țări din care se vede eclipsa, hai cu mesajele pe WhatsApp-ul Kiss FM să ne spuneți. Până acum am aflat de Madrid, am aflat de UK, am aflat de Timișoara.
1: Exact, ne-a mai dat cineva, uite, cred că Viorel din Simeria ne-a dat mesaj tot așa din vestul țării și știa și el că se vede. Uite, zice, și la noi în vest se va vedea eclipsa, așa au anunțat. Păi așa am aflat și noi. Hai să vedem, ziceți-ne, cum, de unde vedeți eclipsa? Și uite, pentru că va fi, din ce înțeleg, în vreo mai puțin de 20 de minute eclipsa, trimit când se întâmplă, dar mai vorbim până atunci, faceți o poză, un story, o ceva, dați-ne tag sau trimiteți-ne, ca
0: poze,
1: să zicem la Caterinca,
0: poza pe WhatsApp-ul Kiss FM la 0722 20 60 20. Hai cu Alexia, nu mai am nume, remix super fresh de la Adrian Funk și Olix la Summer.

0: până la eclipsă. Măi, noi aveam soarele mai devreme. Stai o secundă, că o să foc de lângă microfon.
1: Nu se vede în București, nici măcar 1%. Stai liniștit, Olix. Soarele a intrat doar în nori.
0: E acoperit de nori, da, să știi.
1: Olix a dus la geam să vadă dacă nu cumva se vede și la noi eclipsa.
0: Nu, știam că nu se vede în București, ai zis și tu, dar...

0: Timișoara se vede 30%, deci suntem curioși.
1: Care, cum, unde, pe unde se vede?
2: Deja am primit poze, am primit o grămadă de mesaje. Presupun că cei din avion o văd cel mai bine.
0: Mamă, cred că depinde, cred că unde, pe unde zboară.

0: Nu, doar mi-o imaginez aici, soarele o să acopere 97%. Wow!
1: Mamă, mamă!
0: Liliana Lucia, salutări din Suedia, dedic soțului Florin orice melodie aveți. De dragoste să fie. Sau aia cu din miliarde de inimi am ales-o chiar pe a ta. Ce mai avem aici? La audio, salutare, aș dori și eu, trei sud-est. Un salut, câte o viață împreună cu Andra. O pregătim în câteva minute. Fanii Mira, ne nebunesc cu noua piesă, Caramela, o să fie...

0: blocat și WhatsApp-ul, ar fi fost numai bine. Nu, mai s-a blocat domnul Zuckerberg. Ok, citim mai încolo, vedem ce se mai întâmplă. Atâtea mesaje au venit cu poze și cu filmulețe cu eclipsa, încât efectiv s-a blocat WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Dar uite, mă uit pe BBC momentul ăsta, ci că eclipsa solară începe în Belfast, Edinburgh și Glasgow. Se vede, uite, ți-a arăt și ție așa, să vezi un pic cum se vede acolo în momentul ăsta. E un pic frumos așa, adică soarele pare rozaliu, așa are o culoare.

0: de dragoste aici.
1: S-a cerut, domne, s-au cerut piese de dragoste, s-a cerut Trei Sud-Est cu Andra, Un Săruc Câte o Viață. N-avem cum să nu punem piesa asta, mai ales că, să, atunci când ne nebuniți cu ea.
0: Hai, piesa de eclipsă, asta este. Un Săruc Câte o Eclipsă la Summer Kiss Kiss in the Mix.
2: Știi tu

0: soarele ca luna.
1: Avem mesaje cu eclipsă, foarte, foarte multe mesaje care ne eclipsează seara, ca să zic așa. Revenim la ele în câteva clipe. Momentan, genul ăla de piesă super de radio și genul ăla de remix făcut în casă, adică la radio, de colegii noștri Mosu și Cristinițu.
2: Dă-o tare, remix în premieră la Summer. Kiss, kiss, kiss in the mix.

0: Raluca și Fedi are exact culoarea verii. Băi, cu iubire așa la apus de soare și Kiss FM în difuzoare. Body on me, când zici body on me, deja te gândești așa la, la o iubire de vară.
1: Exact, ne uităm în continuare la eclipsă și dacă văd eu bine... Uite că nu mai știu ce văd, de fapt, zic, ăsta e soarele sau luna, ce văd eu aici? Lămurește-mă. Pare... nu știu ce văd, jur că nu văd.
0: Pe ce te uiți acum? Ești direct pe...
1: Pe BBC mă uitam.
0: Ok.
1: Și ce văd eu aici, în dreapta, pare să fie totuși soarele, că e luminat, dacă era luna...
0: Ok.
1: Da, în fine. Și că eclipsa solară în momentul ăsta începe în Spania, în Anglia s-a cam văzut, s-a cam dus. Așteptăm de la voi în continuare poze și filmulețe. Dați-ne să vedem și noi eclipsa, că uite aici la București nu s-a văzut.
0: Până atunci hai cu mesaje. Bună seara pentru copiii mei care m-au lăsat acasă și au plecat la mare. Să am grijă de casă. Vă iubesc copiii mei, să ajungeți

Maria și Alexia și mult succes în cele două etape ale vieții lor, colegiu și facultate, iar soțului meu îi transmit toată dragostea mea și îi mulțumim pentru tot efortul depus ca nouă tuturor să ne fie bine. Semnează Laura, ce mesaj frumos,

0: fiecare zi vă las mesaje, dar voi nu le citiți.
1: Da,
0: dar
1: bine.
0: Să știți că tot vă iubesc și vă ascult în continuare. Uite că vezi că acum s-a nimerit să vedem acest mesaj, domnul Daniel din Constanța. Ce mai găsim aici? Bună, dragilor, locuiesc într-o localitate din apropiere de München. Se pare că vom avea 89% acoperire la momentul maxim, dar n-am ochelari.
1: Da, să știi că, uite, toată lumea e cu ochelari. Exact ce vedeam mai devreme, era soarele care se vede în Spania în momentul ăsta și, precum vezi, începe deja să fie ușor acoperit de către lună.
0: De lună, foarte. Da, e o bucățică mică acolo în Spania.
1: Dar începe. Deci asta, în Spania, eclipsa începe abia acum.
0: Așteptăm și noi în Portugalia. Lipsește o oră, adică mai avem o oră. Ne pupă Ramona.
1: Ok.
0: Vă anunț când începe. Din Anglia primim un mesaj foarte mișto, mulțumim, așteptăm pozele de acolo. Mama ei de eclipsă mi-a scăzut producția pe panouri.
1: Corect, îți dai seama, băi, cine are panouri, da.
0: Vă salut cu drag, cei mai tari ever, domnul Bogdan, desigur, cu o glumă.
1: Ce mai avem? Anca zice, mă plimb pe străzile din Constanța cu voi în urechi și cu vântul în păr, vă pupă, Anca, mamă, cât de frumos. Și Dorina, vă rog o dedicație pentru soțul meu, Georgi, pentru aniversarea de 15 ani de căsătorie, o piesă de la 3 Sud-Est, dacă se poate,
0: mulți
1: Dorina.
0: Mulți ani! Ce mai găsim? O dedicație pentru mama și bunica mea din partea Antoniei. Da, Antonia, uite, a venit mesajul, ne-a rugat de nu știu câte ori. Ce mai găsim din Timișoara? Uite, avem și acolo un grad mare de acoperire deja. Ne trimite domnul Marian de la alergare. Uite, vezi ce frumos.
1: Oh, ce frumos! Bun, bravo!
0: Începe să fie și acolo acoperire.

0: Irlanda. De unde se vede? Aici la noi axul eclipsei nu bate pe România.
1: S-a cerut o piesă de la 300, ne facem un pic de cap cu playlistul astăzi. Astăzi în drum spre Radio Fredon am piesa asta, nu știu exact de ce.
0: Bă, dar e o piesă foarte bună de la băieții ăștia. Hai să ne amintim de clipe.
1: 300 la Summer Kiss Kiss Remix. Clipsa fie cu tine.

0: Martina Mix, exact cum te vei mișca și tu pe nisip, mergând la mare din valurile spumoase ale mării, pe nisipul Summer Kiss.
1: Dar nu pe orice nisip, cum zice Alex Velea, pe nisipul fierbinte.
0: Dar nu fi rece.
1: Da. Avem așadar un nou weekend de Summer Kiss. Vă întâlniți cu colegii noștri pe plaja Bacoluc din Eforie Nord, pe Sidu Beach în Mamaia, tot Nord, la Nibiru, bineînțeles, la Neversea Beach în Constanța, pe plaja din Jupiter, și mâine se întâmplă marea deschidere Alezi Yacht. Deci avem un weekend plin de festivaluri, de Alezi Yacht, de Summer Kiss, transmisii pe Kiss FM și mâine pe după amiază la noi în emisiune la Kiss Kiss Remix, dar și sâmbătă și duminică de la 10 la 13, plus multe

0: Stardust în acest weekend.
1: Da, cu toți artiștii faini de pe vremea noastră.
0: De pe vremea...
1: Mă, știi tu când? Mă, știi tu când? Da. Eram în anii 90 cu Ace of Base.
0: La Nibiru vă întâlniți așadar la Stardust Festival cu ATC, cu Corona, cu Eric Martin de la Technotronic, cu Garcia, Hathaway, Nana, The Mad Stuntman și în ziua a doi, adică duminică, pe 16 august, cu Jenny de la Ace of Base, cu Snap și avem și party cu foștii noștri colegi Alex Doman și Botea. Se întâmplă duminică pe 16 august acolo.
2: Hai cu boxele la maxim, ne pregătim de a treia oră de party. O începem cu noua piesă Sea Real împreună cu Woodhouse, se numește Feel It, ne place foarte mult.
0: Îl știm pe Woodhouse, el ne-a trimis piesa asta și știm că și managementul trupei Sea Real este cu urechile pe noi. Se bucură că difuzăm piesa asta și băi, Woodhouse are o voce foarte, foarte faină. Deci ne bucurăm să o avem în playlist-ul Summer Kiss Kiss in a Mix.
2: Vine imediat piesa Feel It cu Sea Real la Summer
3: Kiss Kiss in a Mix.

0: Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
1: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: De mâine începe Black Friday de vară la Flanco. În magazine și pe flanco.ro cumperi orice produs în 24 de rate fără dobândă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: De mâine începe Black Friday de vară la Flanco. În magazine și pe flanco.ro cumperi orice produs în 24 de rate fără dobândă.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
0: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
8: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Maria Boba și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Viața bate câmpii.
12: Susțineți trecerea României la moneda euro?
13: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
12: Cum vedeți această trecere?
13: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
12: De ce la euro bulgăresc?
13: Pentru că este mai ieftin.
14: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi.
15: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Pregătiți

0: Gurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curaj.

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olic.

0: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: În această vară,

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Back to the music.

0: Alternate la Summer Kiss Kiss in the Mix și moving to the messages, ca să zic așa.
1: Uite, avem mesaj de la Vali, bună seara. M-am întors și eu din vacanța mea din insula Creta și pot să zic că a fost o experiență care nu se poate descrie în cuvinte. Atât de frumos a fost și mă gândeam, oare ați putea pune printre melodiile de mixul de astăzi melodia Ride It de la DJ Regard. Am ascultat-o foarte mult când am fost în vacanță, inclusiv la întoarcere. Mulțumim frumos, Vali, pentru mesaj. Cine ne mai scrie? Daniel Botez ne spune că ne iubește. Sergiu Voinescu, vă rog să puneți melodii popcorn la Kiss Kiss in the Mix ca să reaprindem nostalgia anilor 2000-2010. Păi o să vezi, avem și săptămâna asta și săptămâna viitoare niște piese mai cu sound așa de popcorn, nu neapărat ca să reaprindem nostalgia, ci pentru că niște oameni nebuni la cap, nu știu cum s-au gândit ei să reaprindă popcornul ăsta, au făcut popcorn în 2026 și sună foarte bine piesele lor, așa că fiți pe fază, ascultați emisiunea că o să tot auziți genul ăsta de melodii.
2: Salutare DJ și Oli.
1: Manu, are abonament la noi.
2: Colegele mele, Jessica și Juliana.
1: Foarte bine.
2: Și vreau să vă doresc o seară minunată în continuare și spor la muncă la Kiss FM.
0: Mă, dar ție de care îți place dintre ele? De Jessica sau de Juliana? Că acum deja e a doua seară care le dai mesaj. Trebuie să aibă un scop ascuns acolo, nu?
2: Dar vedeți că eu vă ascult cu mare trac de la boxele de la muncă.
0: Foarte bine, de la boxele de la muncă. Ne bucurăm, dar acolo la muncă printre boxe se află și Jessica și Juliana, nu? Băi, i-am făcut bine, nu? Eu zic, sper că i-am făcut bine cu această reacție. Am pregătit Florian Rus și Holy Moly, atât de inimă, o piesă super veselă, super pozitivă, de vară, de soare, de dat la maxim. Pregătiți-vă cu boxele la maxim la
1: Summer Kiss Kiss in the Mix.
0: Atât de inimă.

0: da, se dansează, dar se și aleargă sâmbătă aceasta la The Color Run în Mamaia. Vă întâlniți acolo cu Marian Sorci la microfon și cu mine, cu Olix in the mix. Timp de multe ore cât stăm acolo la The Color Run Night se întâmplă de la ora 18 în fața hotelului Rex, în parcarea hotelului Rex se întâmplă tot evenimentul. Vă așteptăm să alergați împreună cu noi 5 km foarte, foarte frumoși și apoi să vă colorați cu pudră colorată și fluorescentă în același timp, pentru că, așa cum a zis, este The Color Run Night, cursă de seară
1: cu pudră fluorescent.

0: foarte frumoasă cu Ciprian și Alexandra. Ei sunt Miri la Portico Venue. Abia așteptăm să ne distrăm așa ca după Sfântă Mărie, să o facem lată până dimineață.
1: Hai să ne întoarcem in the mix chiar acum, cum zice Cristin Suilare asta, cum ne întoarcem in the mix sau suntem in the mix. Morandi, avem Miscali, remixul prietenilor Robert Georgescu și White, apoi Anton, Monoar și Mr. G, In My Mind.
0: Două piese foarte șmechere cu boxele la maxim!

0: cu Ana Moga și aparent mâine și poimâine și cu Corina Băcanu. Nu știu ce se întâmplă. Vine Corina, se întoarce Corina din concediu.
1: Ești sigur că nu e gluma?
0: A scris că lasă o stropelul pe foc acasă și vine la emisiune, să facă emisiune împreună cu Ana.
1: Dumnezeu, i s-a făcut dor de radio, zic eu.
0: Da, dar nu rimează Ana și Corina, Corina și Ana, nu merge. Ana și Olix, aia, sau Ana și Alex, aia. Dar nu, Corina, asta. Mâine dimineață o zici pe Corina Băcanu, întoarsă, nu știu exact de ce, din concediu. Probabil că Ana încearcă să-și refacă vocea, să... Cred că e la fel de răgușită ca mine, Ana. A fost foarte funny că, uite, a venit cu avionul de la Antol și când ne-am chemat fiecare cât un taxi, am zis, ne vedem la toamnă, că, na, Ana fiind de dimineață, noi nu ne întâlnim cu ea la radio și, na.
1: Hai, final de oră, final de party! Mâine va fi joi și va fi weekend la noi! Până mâine seară, de la DJ Young și Olix,
2: o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM!
1: Pregătiți-vă puternic pentru acest weekend, cu SPF, cu SFP, cu ce vreți voi!
0: Înarmați-vă, oameni!

0: să fie plin și rezervorul, pentru că o să faceți mult între stațiuni, dar ăsta este farmecul weekendului de Sfântă Mărie. Orașele goale, stațiunile pline și rezervoarele la fel. Hai să fie cu drumuri bune, distracție plăcută între stațiuni și Nibiru, între Nibiru și hoteluri, între...
1: Deci am zis că vineri dimineața plec la mare. Am zis cred că plecăm la 5 dimineața, ca să prindem foarte, foarte repede, să ajungem cât mai repede la mare, că altfel dacă plecăm târziu, cred că rămânem pe autostradă blocați în trafic.
0: E bun asta cu 5 dimineața, mi se pare că e...

0: Tolt foarte devreme și am și urmărit-o și am văzut că ea deja la prânz era acolo. A zis că pleacă la 5 dimineața, la prânz deja posta din Cluj. Adică
1: înseamnă că s-a ținut de cuvânt.
0: S-a ținut și cuvântul s-a ținut de ea și drumul s-a ținut de ea. A fost bine.
1: Și vântul și marea și soarele. Hai, da. Auzim mâine seară. Stați pe Kiss FM, your number one summer station. Kiss FM.
2: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră, Adevărul meu, fata din spatele ecranului, pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul

0: social media. Veronova Miraj. Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Weekendul începe la Naiv.
5: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
4: All you can party.
5: Doar la Naiv.
4: Are you ready for this?
6: Piesele care le recunoști din primele secunde.
7: Timbaland,
6: Fat Joe,
7: Busta Rhymes,
6: Ja Rule,
7: Keri Hilson și
6: Eve.
7: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
6: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 13 și 16 august ai înghețată Nirvana 549 de grame cu 25% reducere la doar 29 de lei 99 prin Card Connect și 70% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele marca Nivea Deo Spray 150 și 200 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Ți-a fost dor de un party pe mare?
5: Și nouă!

0: bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM. Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Salut, suntem Voltaj.
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci peste asta și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
5: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
0: Pe 15 și 16 august, la Nibiru, retrăim

Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the music.

0: piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchie de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
8: Luna august este luna Salvamont,
9: unicul serviciu de salvare montană din România.
10: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
8: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
9: Sună oricând la 0 Salvamont.
11: Never See Nights încheie seara concertelor de vară cu una dintre cele mai iubite voci, Irina Rimes. Pe 15 august ajunge la Never See

0: Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Pentru detalii și noutăți, urmărește Never See Beach pe rețelele sociale. Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
3: Hai să treci peste asta.
2: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: Ți-a fost dor de un party pe mare?

0: bilete pe aleziact.ro.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Cine urcă?
3: Cine coboară?
2: Cine ajunge pe primul loc?
3: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
2: Duminica de la 13, Cristinițu continuă cu Top 40